0: میرمنو ګډون د ژبې په برخه کې تنا تر شعر او نثر او لنډۍ او ټپو پورې نه و محدود، بلکې پراخت او هغو برخو ته لاړ چې باید تللی وای. او لا هم په دې برخو کې ما په نظر باندې یعنی اړتیا ده، او په همدې خاطر باندې موږ تاسې د نجونو د میرمنو په وړاندې د زده کړو محدودیت او د کار محدودیت یو جدي خنډ بولو، ځکه چې دا فقط دا مسله نه ده.
1: همدغه پوښتنه شما دا چې مثلا تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو زده کړې بندې کړې دي، د زده کړو بندیز د پښتو ژبې لپاره څه تاوان رسولی دی؟
0: تقریبا اکثره خلک فقط دې ته فکر کوي چې که زده کړې نه وي نو بنا ډاکټر نه ستا، او که ډاکټر نه وي مثلا زما ناروغه به له مشکلاتو سره مخامخ شي. دا البته یو بود ده، د زده کړو په وړاندې باندې بندیز بیخي زیات ابعاد لري. اول خو دا یو ډېر بنیادي انساني حق ده، هر انسان باید ولري، بې له دې چې مثلا دا هغه څوک چې زده کړې کوي د ټولنې په کار باندې راځي که نه راځي. همدارنګه اقتصادي او روغتیایي او نور برخې جلا دي، ولې د ژبې په برخه کې که موږ مشخص انداز تو که مخکې ما یادونه وکړه د افغانستان نیم نفوس میرمنې دي، او یا مثلا یعنی که دا باسواده کېږي یو سناریو یو حالت موږ لرو، او که دا مثلا بېسواده پاتې کېږي موږ یوه بله سناریو لرو. که چېرې بېسواده پاتې کېږي دا په دې معنا باندې چې موږ نیم په نیمه باندې هغه خلک وسې ژبې ته یې کار کولی شوی، هغه خلک وسې ژبې ته یې ژباړې کولی شوی، لیکل یې کولی شوی، تحقیقي اثار یې پندولی شوی، علمي مقالې یې لیکلی شوی، د ټولنې هغه جدي مشکلاتو باندې علمي او ساینسي تحقیقات کولی شوی. متاسفانه هغه اغونه دا ظرفیت اخیستل کېږي، د اغونه دا وړتیا اخیستل کېږي، د اغونه دا فرصت اخیستل کېږي. نو بینان موږ په کلونو کلونو باندې په لسیزو لسیزو باندې له دې کاروانه شاته پاتې کېږو. نورې ژبې وګوري، مثلا پارسي ژبې ته، اردو ژبې ته، په پاکستان کې، په ایران کې لسګونه میلیونه میرمنې ګډون کې لري، مثلا لیکل کوي، ژورنالیزم برخه کې، علمي برخو کې، پوهنتون او مثلا کادری او تحقیق په کې کار وکړي، کوي د نورو هیوادونو میرمنې کار کوي، ولري افغانستان میرمنې پکور باندې کېنه ولري. یعنی مثلا تاسو خپله دغه وضعیت وګورئ چې موږ څه شی له لاسه ورکوو. دا یوه دی هغه نه ده یو څوک وسي اوس زه راځمه مثلا زه سړی یم او دا د سړو کار ده، یو پوهنتون استاد دا کار وکړي. مثلا که زه د پوهنتون استاد یم یو علمي مقاله لیکم، زه په یوه میاشت کې یوه مقاله لیکلی شم، ولې یوې میرمنې هم کولی شوی یوه مقاله ولیکي. اوس موږ فقط یوه مقاله لرو، هغه وخت موږ کولی شوی چې دوه علمي مقالې ولرو. نو بینان دا د توجیه وړ نه ده. متاسفانه هغه د افغانستان سیاسي ټولنیزه فضا دا ډول شوی ده چې ټول خلک هغه د استبداد او د توتالیتاریزم چې کوم ایجنډا او پروپاګنډا ده هغه سره ځان عیاروي، او اصلا د یوې متفاوتې سناریو د یو ښه افغانستان تصور هم نشي کولی. متاسفانه دیکتاتوري رژیمونه اکثره وخت همداسې کوي، له یو انسان څخه د یو سم هیواد یوې سمې ټولنې تصور هم اخلي، او بالاخره خلک راځي دا توجیه کوي. در حال کې تا د توجیه وړ نه ده، او موږ ډېره لویه ځایه ورکوو په ټولو برخو کې، ادبیاتو کې، په روغتیایي برخه کې، او مثلا په اقتصادي برخو کې.
1: سلامت سي مېرمن اکبرزی، کله چې په یوې ټولنه کې پر زده کړو محدودیت لګول کېږي او نجونې او مېرمنې له زده کړو او له کاره شاته پاتې کېږي یا له دوی نه دا حق اخیستل کېږي، دا د دغو مېرمنو او نجونو پر روح و روان باندې څومره منفي اغیزه کوي؟
2: مسکا جانې، د دې اندازه خو موږ له دې ځای نه شو لګولی. د دې بده اغیزه له تصور نه بیخي بیرون ده، چې په دغه دور کې چې موږ ژوند کوو، چې دا د افغانستان میرمنې یو ډېر معمولي تعلیم ته لاسرسی درلوده، هغه په ځینو کارونو کې کولی سو دوی پوهنتونونو ته لاړ شي، خو په ډېرو کلو په ولایتونو کې په افغانستان کې تر 12مه پورې نجونو مکتب ویلی چې هغه هم پرې ودرېده. نو یوې له خوا نه که موږ د دنیا ودې او ترقي ته وګورو، د دوی پرمختګ ته وګورو، افغانستان په سلګونو نه بلکې په زرګونو کلونو شاته پاتې ده. او د په دې وخت کې د ښځو باندې د تعلیم حق بندول اصلا له تصور نه بیخي بیرون نه چې دوی ته اوسنی حکومت چې کوم ده څه توجیهات راوړي، دا څنګه د هغوی خپله د یو مذهبي یا دیني عالم په توګه دغه کولی سي توجیه کړي خپل ځان لپاره، د هغوی وجدان یې څنګه مني، د هغوی منطق یې څنګه مني، دغه تحلیل له کوم ځایه راوړي چې دا به د ښځو په ګټه وي، دا به د ټولنې په ګټه وي، دا به د هېواد په ګټه وي. نو دا د هیچا په ګټه نه ده، دا د ښځو په نقصان باندې ده، دا د سړیو په نقصان باندې ده، دا د ټول وطن په نقصان باندې تمامېږي. او د ښځو په روان باندې څه تاثیر کوي؟ نو دا د خفګان مرض پیدا کوي، دا د اضطراب مرض پیدا کوي. دا کیدلی سي ورو ورو چون یوه ښځه که تعلیم ونه لري هغه نسي کولی خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. نو نه یوازې خپله ښځه دغو رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خصوصا هغه کسان چې دوی مثلا شپږم ټولګي کې اووم ته تلله یا اووم ته اتم ته تلله، او په دوی باندې او هغه کسان چې له دولسم نه فارغ شوي وو او پوهنتونو ته برابر وو چې پوهنتون ته لاړ سي، په هغوی باندې دا شی ودرېده. نو زه په دې باندې یقین لرم چې زه فکر کوم چې هغه څوک چې سړي دي په افغانستان کې هغوی هم له دغه رواني مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ او تاسې چې دلته په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو، زه فکر کوم چې 99.9% افغانان د خپګان په مرض مبتلا دي. مونږ که څه هم مونږ ته ښه ډوډۍ را رسېږي په یو مثلا ښه ځای کې ژوند کوو، خو د مونږ تړاو له وطن سره ده او د وطن درد په مونږ باندې اغیزه لري. نو تاسو اوس راسې فکر وکړئ چې هغه نجونې چې د افغانستان په منځ کې دي، هغوی مثلا غوښتل چې پوهنتون ته لاړ سي، هغوی نن په کور کې ناستې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خپل انساني چې کوم حق ده بیرون ووځي، پارک ته لاړ سي یا کوم بل تفریحي کارونه چې دي. دا د پښتو کې ډېر غټ ځای لري انټرټینمنټ یا کوم تفریح چې ده په ډاګونو کې، دغه مونږ له سندرو نه مونږ له دغه لنډیو نه د ښکاري چې پښتنې ښځې ډېرې ازادې وي. کوچیانې ښځې اوس هم په یوازې توګه باندې به په د شیدو خرڅولو لپاره راتلې، په کوڅو کې به ګرځېدلې، یا مثلا همدغه رقم په کلو بانډونو کې چې کوم نه یوازې پښتنې ښځې د ټولو ولایتونو ښځې دوی پټلۍ ته تللې، خپله یوازې خپل څاروي به یې څارل یا کوم ضرورتونه چې و د یوې ټولنې چې دي کوم کارونه چې ورته سپارل کېدل هغه ښځو ترسره کول. نو حتی هغه کارونه په دوی باندې بند شول چې کوم یو انساني حق ده د هر انسان. نو دا د رواني له لحاظه نه یوازې هغه ښځو باندې اغېزه کوي چې د افغانستان دننه دي، هغه ټولو افغانانو باندې چې کوم د وطن احساس ورسره ده، انساني احساس لري.
1: زه بیا تاسو ته راګرځم، پوښتنه به درنه لرم جهاني صاحب. نه یوازې دا چې زده کړې مثلا په افغانستان کې بندې شوي پر ښځو او مېرمنو باندې یا په نجونو باندې، د دې تر څنګ مثلا ښځینه ښوونکي هم له تدریسه منع شوي دي، لیکوالان او ژورنالیستان هم محدود کړل شوي دي. لیکوال نه شي کولی په خپل فکر او په خپل هغه ذهنیت چې لري یوه لیکنه وکړي، یا ژورنالیست نه شي کولی په آزاده توګه حقایق بیان کړي ځکه چې سانسور لګېدلی دی. دغه حالات د پښتو ژبې پر تولیداتو څه اغیزه کړې ده؟
0: چېرته موږ تیرو مثلا د شلو کلونو د تحقیقي او علمي اثارو عادي اثارو ژباړو د پښتو کتابونو ګراف وګورو یا د اقل ارکام وګورو، کال په کال باندې مثلا موږ له 2001-2003 کلونو څخه تر 2021 کلونو پورې په دوامداره توګه باندې ټولو برخو کې، خصوصا د پښتو ژبې په برخه کې، د پښتو ژبې په چوکاټ کې په ټولو علمي برخو کې پرمختګ درلود. یعنی کوم کال مثلا که په 2014 کې ټول 200 کتابونه لیکل شوي وو، په 2018 کې د هغه 60% علاوه وو په هغه باندې، او په همدې شکل باندې یعنی په یو ښه طرف باندې روان وو. زما په نظر باندې په تیرو شلو کلونو کښې چې څومره کتابونه په پښتو ژبه باندې پندېدلي وو، هغه که ژباړې وي، هغه که تحقیقي او تخلیقي اثار وو، هغه د تیرو مثلا د پښتو ژبې له ټول تاریخ په اندازه باندې د کمیت په اندازه باندې موږ کار شوی یا لاغت زیات شوی. کله چې طالبان راځي او قدرت په لاس کې اخلي طبیعي ده په ډېر جدي شکل باندې علمي نهادونه او تحقیقي نهادونه سرکوب کېږي، یعنی که په دې شکل باندې نه سرکوب شوي چې هغه راځي یو تنک ټانک مخې ته درېږي یا مثلا د یو علمي اکاډمي مخې ته درېږي، ولې شرایط یې ډېر ورباندې سخت کړي. اول دغه د پوهنتونونو په داخل کې کوم د تحقیقاتو کمیټې چې دي هغه یوه دغسې موضوع چې هغه د دوی له عمومي جنډا سره د دوی له سیاسي جنډا سره برابره نه وي هغه ته مثلا اجازه نه ورکوي. در حال کې چې د علمي تحقیقاتو یو اصل دا ده چې هغه باید آزاد او بېطرفه وي. بېطرفه په دې معنا باندې که په اوسني نظام کې البته ستونزې دي، که په هر نظام کې مثلا ستونزې وي او یو علمي محقق او څېړونکی راځي او هغه ستونزې بیانوي او ښکاره کوي چې مثلا په دې سیاست کې ستونزه ده، په دې پالیسۍ کې ستونزه ده، مثلا په دې اداره کې ستونزه ده، په دې ډول کار کې ستونزه ده، دې ته اجازه ورکول کېږي. په ټوله دنیا کې همداسې ده، یعنی مثلا حتی هغه نظامونه چې موږ تاسې ګورو چې آزادي ډېره محدود هم ده، لکه پاکستان او ایران او مثلا ازبکستان یا مثلا چین، په دغو هیوادونو کې محققینو څېړونکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه نیمګړتیاوې چې د سیستم کې ګوري، په پالیسیانو کې ګوري، هغو باندې علمي تحقیقات وکړي. ولې طالبانو له راتګ څخه وروسته اول په علمي کمیټونو کې د پوهنتونو علمي کمیټو کې دغسې موضوعات اول کې رد کېږي او یا مثلا داسې موضوعاتو ته پیشنهاد کېږي چې هغه په یو شکل باندې پروپاګنډا وي، یعنی هغه علمي هغه نه ده. مثلا راځي په داسې شي باندې هغه لیکي لکه فرض کړه د امر بالمعروف ګټې، در حال کې چې هغه ټول مثلا د اقتصادي اړخه چې تاوان ده، مثلا فرهنګي اړخه چې د علمي اړخه چې دی، راځي مثلا دې ته هم توجیهات لټوي. او په دویم قدم کې مثلا کله چې دغه علمي اثرات د ځینو استادانو د رتبې اثار ځینې نور وي، وروستۍ مرحلې ته دې هغو ته ترفیع نه ورکوي، ځکه چې د دې له ایډیالوژي لیدلوري سره ایډیالوژیک لیدلوري سره برابر نه دي. دې نه علاوه له درې سوه محافظه څخه زیات کتابونه په افغانستان کې بند شوي. هغه لیست خپور د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشر کړی و چې دغو کتابونو خرڅول او اخیستل بند دي، په خاطر باندې هغه علمي کتابونه دي او خلکو ته لږ مثلا د پرمختګ لار وښیي، خلکو ته مثلا نوره دنیا وښیي چې نوره دنیا کې کېږي. د دې نه علاوه د طالبانو یعنی په یو شکل باندې په ټولو هغو څېړنو کارونو لیکلو او په دغو ژباړلو باندې منع لګولې ده، کوم چې مثلا په یو شکل باندې د دې عمومي ایډیالوژیک سیاسي اجنډا سره برابر نه دي. بالاخره فضا یې محدوده کړې. کله چې فضا محدوده کېږي نو ټول خلک به مجبوره کېږي یا څه لیکل ونه کړي یا که لیکل کوي مثلا د دې حمایت لپاره، مثلا یا د دې په اصطلاح باندې چې د دې د چاپلوسۍ و د غوړمالۍ و یو شکل باندې د دې د سیاسي نظام د توجیه لپاره باید لیکل وکړي، ژباړې وکړي. هغه غږ ته اجازه شته، خو هغه غږ ته چې هغه واقع بینانه وي، په هغه غږ کې چې مثلا د ملت د ارمانونو انعکاس وي، په هغه غږ کې چې مثلا د ملي ګټو غږ وي، هغه کې چې د افغان انسان د رفاه مثلا مطرح وي، هغه ته اجازه نشته. نو بینان فضا یې تنګه کړي، فضا چې تنګه کړي ده طبیعي ده هم لیکل کم شوي دي، هم ژباړل کم شوي دي، هم چاپېدل کم شوي دي، هم تخلیق کم شوی ده، هم مثلا تحقیق کم شوی ده. متاسفانه وضعیت په هغه لوري باندې روان دی چې موږ یې تصور نه کوو. موږ لس کاله مخکې فکر کوو چې افغانستان کوي ده هر کال علمي اثار پکې زیاتېږي، ژباړې زیاتېږي، لیکل زیاتېږي. لس کاله وروسته، پنځه کاله وروسته موږ په یو ډېر ښه حالت کې ولې متاسفانه موږ بېرته په شا باندې روان.
1: که دې ته راشو چې د پښتو ژبې د پیاوړتیا لپاره د ښځو زده کړه څومره مهمه ده. مخکې خو یې په دې وغږېدلی و چې دا چې له زده کړو منع شوي دي څه تاوان یې لرم، ته اوس په اهمیت وغږېږو.
0: تبیده د لکه مخکې یادونه وشوله د ښځو ګډون هم د کمیت له لحاظه هم د کیفیت له لحاظه هم هغه د تخصصي بود له لحاظه چې ښځې مسایلو ته له کوم اړخه ګوري د هغو لیکل د هغو موجودیت د یوې ژبې په غنامندي کې مرسته کوي. یوه ژبه که په هغه کې ټول د سړو شعرونه وي، که په هغه کې ټول د سړو لیکنې، که په هغه کې ټول د سړو له لوري څخه تحقیقونه موجود وي، هغه بیا هم نیمګړي دي. یوې مسلې ته ښځې له یوه اړخه ګوري، سړي له بل اړخه ګوري، حتی مثلا د ټولنې یوې ستونزې ته سړي کېدلی شي له اقتصادي او سیاسي اړخه وګوري، ښځې کېدلی شي له هنري اړخه وګوري، له ادبي اړخه وګوري، یا مثلا له روانشناختي اړخه وګوري. نو بنا د ښځو ګډون د یوې ژبې په غنامندۍ کې، د یوې ژبې په علمي کېدلو کې، د یوې ژبې په پراخېدلو کې، د په دې کې مثلا یوه ژبه د نورو ژبو په کتار کې ودرېږي، ډېر اساسي نقش لري. او له نیکه مرغه په دغه وروستیو کلونو کې ډېرې ښځې د دې وړ شوې وي په علمي برخو کې، مثلا لکه ژورنالیزم په برخه کې، یا هغه تحقیقي راپورونو برخه کې، علمي آثارو په برخه کې، د علمي تحقیقاتو په برخه کې آثار ولري، مقالې ولیکي، څېړنې ولري، او د شعرونو په برخه کې او د ژباړو په برخه کې البته چې محسوس ته دی کار. نو طبیعي ده که په هماغه مسیر باندې تللی وای، یا په هماغه مسیر باندې لاړ شي، او ښځې دا وړتیا ترلاسه کړي، دا د یوې ژبې د غنامندۍ لپاره ډېر نقش لري. یوه ژوندی مثال او د ټکنالوژي برخې باندې مثال باید تاسو ته وړاندې کړم. په تېرو 15 میاشتو کې مونږ پښتو ژبې د غږیز ډیټا سیټ د راټولولو لپاره له 200 څخه زیاتو مېرمنو څخه مرسته وغوښتله. او البته دقیق تعداد یې ماته نه رامعلومېږي، ولې 200 مېرمنې هغه وي چې هغه موږ ګمارلې وي، او هغو ته موږ هغو جامه ورکوله. د دې ګډون د دې باعث شو چې هغه غږیز ډیټا سیټ، یا د پښتو ژبې هغه غږیزه پانګه، یو مثلا موږ تاسو متني پانګه لرو چې په هغه کې کتابونه او ژباړې او ویبسایټونو کې کومې لیکل او دا شیان ته دي، ولې د غږ په برخه کې د مېرمنو غږ بېخي ورک د ټکنالوژي په ډګر کې دي، ادبیاتو په ډګر کې دي، ژبې او د ژبپوهنې دي، کمپیوټیشنل لانګوېسټکس دی، د کمپیوټر او ژبې کومه بین الرشتوي برخه کې ده. نو د دې ګډون له برکته چې موږ 60 غږونه د مېرمنو لخوا څخه ترلاسه کړلې، موږ تقریبا 15 غږونه اوس د هغو نیمایي څخه زیاتې دي مېرمنو لخوا څخه آماده شول، او دا یعنې واقعا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه وه د افغانستان غوندې د ټولنې لپاره. او د دې لپاره چې مثلا مېرمنې څنګه مثلا په ځینو ټکنیکل برخو کې، په ځینو مثلا د ژبپوهنې او ادبیاتو د ژبې مربوطو برخو کې څنګه ګډون کولای شي، یعنې واقعا دا به د ډېرو خلکو لپاره د حیرانتیا سبب وي چې افغانستان او د ټولنې کې اول فقر، او بیا مثلا انټرنیټ ته لاسرسی، او اقتصادي ستونزې، او بیا مثلا د ښځو په وړاندې دغه ټول سیستماتیک محدودیتونو سره سره ښځې راځي، او هغه د ټکنالوژۍ د ژبې په برخه کې کومه تشه ده، هغه کې د سړو څخه ډېره ګډون کوي. سیریس مثلا دلته انګېزه موجوده او هغه جامه موجوده، او ولې هر صورت باندې دا ظرفیت خپله د ستاینې وړ ده، او دا خپله یو مثبته نمونه ده. دا اوس یو نمونه کېدلی شي یو چاته وړاندې چې د ښځو ګډون څنګه د ژبې د غنامندۍ، د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته کولای.
1: بالکل، په دې کې هم ظرفیت، هم جرأت، او هم لیوالتیا مهمه وي چې د مېرمنو ښودلې ده. آغلی اکبرزی، مخکې تاسو د معاصر ارواپوهنې یادونه وکړله. په معاصر ارواپوهنه کې یوه مور څنګه کولی سي خپل ماشومانو ته د ژبې په وده کې مرسته وکړي؟
2: مننه مسکا جانه. دا خو دې پورې اړه لري چې دا مور د افغانستان دننه ده، په اوسني شرایطو کې ده که د افغانستان نه بهر ده، چې دلته شرایط ډېر مساعد دي. په مختلفو ملکونو کې کېدلی سي مختلف انجمنونه او ارګانونه وي چې د ژبې د زده کولو لپاره کلاسونه لري، صنفونه لري، مکتبونه، ښوونځي لري. خو یو مور څنګه کولی سي په افغانستان کې، که زه زیاتره د افغانستان دننه پاکله فکر کوم کله چې دغه سوالونو ته راسي، ځکه چې د افغانستان مڅې بهر کمې مورګان دي، کمې کورنۍ دي، هغوی په یو شکل نه په یو شکل کولای چې خپل مشکلات حل کړي. خو د افغانستان د نن په نننی حالاتو په نظر نیولو کې زه فکر کوم چې هغه ښځه چې مور ده او خپل سواد لري، لیکل او لوستل زده دي تر یو حده پورې، دوی خپل ټول انرژي باید په دې باندې واچي چې څنګه خپل لونو ته، لوخوندو ته، یعنی یو بل سره لاس ورکي او د خپل کم څه علم دا هغه شریک کړي. که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې دغسې یو حالت راغلی ده، خو له نیکه مرغه دغسې یو دور ده چې په دې دور کې ټکنالوژي موجود ادا او په افغانستان کې انټرنټ هم شته. خو که څه هم دا ټولو ته میسر نه ده، خو هغه کسان چې دوی ته لاسرسی لري هغوی کولی شي چې د ټکنالوژي له لارې یو بل سره مرسته وکړي. حتی له بهرنیو هیوادونو له لارې داسې پوهنتونونه شته چې افغانستان کې فعاله دي او نجونې او ښځې کولی شي چې له هغوی نه ګټه واخلي. خو د یو مور په مور هیله کوم
1: جهانی صاحب، دا چې موږ په دې وغږېدلو چې په افغانستان کې زده کړې محدودې دي، سانسور شته دی، د کتابونو چاپ اجازه نشته ده، دغسې یو حالت کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کوم څه تاسو وړاندیزوئ؟ څه په کار دي چې پښتو ژبې ته وده ورکړه شي په دغسې یو حالت کې؟
0: زما په نظر باندې
1: البته که لږې لنډ راته ځواب کې، ځکه د خپرونې وروستۍ شېبې دي.
0: هم د افغانستان دننه هم د افغانستان د باندې ځینې ظرفیتونه موجود دي، یعنې ظرفیتونه په دې باندې معنا چې ځینې فرصتونه شته، هم خلک شته، افراد شته، هم یو اندازه منابع راټولولی چې اول د افغانستان په دننه کې که څه هم سانسورو ډېر محدودیتونه موجود دي، ولې هغه خلک چې کار کوي، یا مثلا د پوهنتونونو استادان دي، محصلین دي، انجمنونه دي، ټولنې دي، طبیعي یو اندازه کار کولی چې کومه برخه کې د پښتو په برخه کې فعلا خلا موجوده ده، لکه مثلا قاموسونه آنلاین نه دي، د پښتو مطالب آنلاین نه دي، د پښتو سندونه آنلاین نه دي، هغه کولی شي د سیمو په اړوند باندې.
1: ډېره زیاته مننه جهاني صاحب، له تاسو مننه، له آغلي اکبر صاحب هم مننه، دا چې په خپرونه کې راسره وي کور مودان. قدر مل لدون کله تاسو هم نړۍ مننه دا چې علما سره وي او سپړنه مو وکړه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هوش، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لپاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: کنند.
5: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
7: وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کردیم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. مقامات ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
7: ژنرال دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است.
12: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای به جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلدنگ.
11: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. د غبرګولي اتمه د پښتو ژبې ورځ ده، هغه ژبه چې زرګونه کلونه مخینه لري، د شاوخوا 80 میلیونه انسانانو د هویت، کلتور، ادب او تاریخ استازیتوب کوي. پښتو نن د نړۍ له 50 مهمو ژبو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ژبې د ودې، پراختیا او معاصر کولو په بهیر کې د ښځو ونډه تل د پام وړ پاتې شوې ده. د تاریخ په اوږدو کې ګڼو پښتنو ښځو لکه نازونا، زرغونیانا او د معاصرې دورې لیکوالانو په شعر، ادب، ژورنالیزم، ښوونه او روزنه او علمي ډګرونو کې د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کړی دی. خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونو د ژبې، فرهنګ او علمي تولید پر راتلونکي هم پوښتنې راولاړې کړې دي. نننۍ سپړنه کې د پښتو ژبې په پرمختګ کې د ښځو ونډه، پر زده کړو محدودیت دغه ژبه څومره اغېزمنه کړې او حل لارې څه دي څېړو.

0: سلامونه او وخت مو په خیر سپړنه لما مسکا څنګه نیازې سره ګوري مخکې له دې چې خپل ملمنو ته ولاړه شم او در معرفي کړم د موضوع په اړه د خپل همکار رضا صاحب ساده راپور ګورو.
1: د خبرګولی اتمه یا د مینه هویستمه هغه چې هر کال د پښتو ورځې په نوم منزل کیږي. په تیر کې دا ورځ په افغانستان کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکه د نورو مناسباتو ورځو په څیر دا ورځ هم له پامه غورځول شوې. پښتو چې د میلیونونو خلکو د هویت، ادب او فرهنګ ژبه ده او میلیونونه خلک پرې خبرې کوي، دا ژبه یوازې د شعر او ولسي لرغوني ادب ژبه نه ده، بلکې د پوهې، پرمختګ، څیړنو او زده کړو ژبه هم ګڼل کیږي. ژبپوهان او لیکوالان وایي چې د یوې ژبې پرمختګ د ښوونځیو، پوهنتونونو، ازادو رسنیو او فکري ازادۍ له شتون سره تړلی دي. په افغانستان کې د 2021 کال له سیاسي بدلون وروسته میلیونونه نجونې له منځنیو لوړو زده کړو محرومې شوې دي. د تعلیم د برخې کارپوهان وایي کله چې د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې شي، اغېز یې یوازې تر ښوونځیو نه محدودېږي، بلکې پر ژبه، ادب او فرهنګي تولید هم سیوری غوړوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پښتو ژبې پر ودې مهمې اغېزې رامنځته شوې دي. د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز څه باندې 2 میلیونه نجونې له علمي فرصتونو بې برخې شوې دي. د علمي قدرونو تېښته، ګڼ استادان او متخصصین له هېواده وتلي دي او علمي تشه رامنځته کړې. پر کتابونو او رسنیو پراخ بندیز د پښتو کتابونو او رسنیو خپرونو چاپ او خپرېدل محدود شوي دي. د چاپي خپرونو سانسور او کمښت، د کتابونو او مجلو خپرېدل کم او تر محدودیتونو لاندې راغلي دي. د فرهنګي هڅو مخنیوی، ادبي او فرهنګي فعالیتونه او ناستې کمې شوي یا محدودې شوي دي. لیکوالان او ژبپوهان وایي چې ژبه هغه وخت وده کوي چې پر علمي اثار ولیکل شي، څیړنې ترسره شي، کتابونه چاپ شي او نوي نسلونه د زده کړې فرصت ولري. خو په وروستیو کلونو کې نه یوازې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګېدلي، بلکې پر ګڼو کتابونو، فرهنګي فعالیتونو او رسنیو هم محدودیتونه زیات شوي دي. سره له دې چې شاوخوا 9 میلیونه کسان په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په پښتو خبرې کوي، خو لا هم د ساینس، ټیکنالوژۍ، لوړو زده کړو او څیړنو په ډګرونو کې د دې ژبې ونډه د اړتیا تر کچه کمه بلل کیږي. د ډیرو فرهنګي فعالانو په باور د پښتو ژبې پیاوړتیا یوازې د شعارونو له لارې نه، بلکې د تعلیم، فکري ازادۍ، علمي تولید او د ټولنې د ټولو غړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د فعال ګډون له لارې ممکنه ده.
0: بیا هم ښه راغلاست. پرونه کې راسره میلمانه دي لیکوال او شاعر افضل ټکور، د ارواپوهنې متخصصه وحیده اکبرزی. دواړه ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی ټکور صاحب. لومړۍ پوښتنه غواړم له تاسو وکړم، که په سر کې راته ووایي د پښتو ژبې د ورځې نمانځل څه ارزښت لري؟
2: منزل ارزښت ډېر معنوي ارزښت ډېر زیات دی. کله چې موږ یوه ژبه لمانځو، هلته موږ په حقیقت کې د هغې ژبې استعدادونه لمانځو. هلته استعدادونه وده کوي، استعدادونه لپاره د پرمختګ زمینه برابرېږي. نو په لنډي سره کووایو چې د یوې ژبې لمانځل ګټه یې ډېر زیاته ده. که هر څومره پرې خبرې وکولی شو، زه فکر کوم نشو کولی چې هغه حق ادا کړو چې د یوې ژبې لمانځل څومره ګټه لري.
0: ټکور صاحب، پښتو ژبې ته د تاریخ په اوږدو کې میرمنو څه کړي دي؟
2: پښتو ژبې ته خو میرمنو، که ته ووایم چې سړونو زیات کار کړی دی، دا خبره پکې به مبالغه نه وي. مثال په توګه د پښتو شفاهي ادبیات کې د میرمنو ونډه د نارینهو نه د سړو نه ډېره زیاته ده. خپله دغه لنډۍ چې دي، د پښتو لنډۍ، دا 99% ښځو جوړې کړې دي. حتی بیر وایي چې په دې نظر چې دا ښځو جوړې کړې دي، همدغسې په فلکلور کې، په کیسو کې، په فلکلوري کیسو کې، په فلکلوري ادب کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. که د هغې نه راتېر شو په کلاسیکه دوره کې، هم ښځې د خپلو ورونو سره، د خپلو سړو سره، د خپلو فرهنګیانو سره اوږه په اوږه درېدلې دي، قلم پورته کړی دی او ډیر زیات غنیمت او ارخیز آثار یې ژبې ته په میراث پریښی دي. په معاصره دوره کې خو بیا بیخي دغه اړخ ډیر وغوړېد، ډیر زیاته وده یې وکړله. که درته ووایم په سلګونه عنوانه کتابونه په پښتو ژبه د ښځو ښځینهو لیکوالو فرهنګیانو او شاعرانو چاپ شول. همدا ډول په کابل کې موږ تاسو شهیدانو د ښځو ادبي بهیر و، هره هفته کې بیا غونډې کولې، کیسې به یې لوستلې، شعرونه به یې لوستل، کره کتنې وي، مخکتنې وي د کتابونو. دا ډول د دوی دغه یووالی همداسې په ولایتونو کې، حتی په ټولو ولایتونو کې د ښځو فرهنګي ونډه او د ادبیاتو په پراختیا کې، په وده او پرمختګ کې د دوی ونډه ډېره زیاته ده، ډېره زیاته سړی په سترګې نه شي پټول.
0: ډیره مننه میرمن اکبرزی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې د ماشوم لومړنی ښوونکی د هغې مور ده، مور د ماشوم د لومړنۍ ژبې په زده کړه کې څومره مهم نقش لري؟
3: ډیره مننه مسکا جانې. لومړی سر کې به تاسو ته او تاسو ټولو همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته څوک چې دا خپرونه ګوري سلامونه وړاندې کړم. د ارواپوهنې له نګانه او همداسې که موږ خپل نظر هم په دې کې زه شریک کړم، نو د ماشوم د مورنۍ ژبې په زده کړه کې مور ډېر مهم نقش لري. هغه د دې لپاره چې خصوصا د افغانستان په ټولنه کې هغه څوک چې له ماشوم سره زیات وخت تېروي هغه مور ده، او ماشوم د ماشوم او د مور ترمنځ کومه مکالمه کېږي هغه یوازې د مور له خوا نه ده. ماشوم هم یوه ژبه لري او مور هم یوه مخصوصه ژبه کاروي د ماشوم سره چې مکالمه سرته ورسوي. د مور او د ماشوم مور چې کومه ژبه کاروي هغې ته د مور او د ماشوم مخصوصه ژبه وایي، او ماشوم چې کومه ژبه کاروي هغې ته د بیبی لانګویج یا د ماشوم چې کومه په کوم طریق باندې خپله مور پوهیږي چې د هغه څه په کار دي. نو که دې ته راسو چې ماشوم څلور داسې شیان کاروي چې خپله مور پوهږي چې څه یې په کار دي، هغه مسکا ده، ژړا ده. له مسکا او ژړا په استفادې سره څلور شیانو تقاضا کوي له خپل مور څخه، چې هغه ډوډۍ ده، خوب ده، یا درد لري، او یا هم ځان لوند کړی وي چې تبدیلېدل ورته پکار دي. اوس راسو مور ته چې څه رقم له خپل ماشوم سره مکالمه کوي، نو دا نه یوازې د لغتونو د الفاظو په استفادې سره، چې مور په کله چې ماشوم ډېر کوچنی وي دا په یوه مخصوصه طریقه سره دا کار ترسره رسوي. یعنی هغه د په ژبه کې چې کم پچ یا غږ ده هغه لوړ وي، د کلماتو تکرار پکې زیات وي، سرعت یې ډېر سلو یا ورو وي، او په دې کې د انټونیشن یا ټول چې کوم ده هغه هم لږ مبالغه پکې ورکړ شوي وي. لکه مثلا مور خپل ماشوم ته وایي چې ګرانې لورې یا ګلالې لورې، دا رقم دې سره نه یوازې ماشوم له کلمو سره آشنا کیږي، بلکې هغه احساس چې کوم له کلمو سره تللی وي هغه هم ماشوم ته انتقالیږي. نو دا یو ډېر ساده مثال ما تاسو ته درکړه چې څه رقم ماشوم خبرې زده کوي. نو په دې کې د مور نقش ډېر ستر ده، خصوصا که د مور خپله د مور د ژبې غنا ډېره د کمی او کیفیتي له لحاظه ډېره ښه وي، نو په دغه شی بیرته ماشوم ته انتقالیږي. یعنی د لغتونو پانګه به یې ډېره زیاته وي، او هم الفاظ په صحیح توګه استعمالول د لغتونو پانګه څنګه مچې ویلې، او هم له دې سره چې کوم تلري سکلز یا کوم مهارتونه دي د ژبې زده کولو هغه هم ماشوم له خپلې مور نه په یو طبیعي توګه زده کوي.
0: نو دلته ستاسو هدف دا دی چې د یوې لوستې مور رول تر یوې نالوستې ډېر دی؟
3: اتمن د دې لپاره چې د کلماتو صحیح استعمال، د لغتونو پانګه او هم د تل ماشوم سره ترقم خبره احساس ورسره او ترقم انتقال کی او د احساس انتقال ماشوم ته د ارواپوهن رویا ډیر مهم ده ځکه چې دا د ماشوم سرنوشت ټاکي ک ماشوم ته د زړه په وخت کې ترقم لاغه سره خبري وسی د خوشحالي په وخت کې ترقم د هغه خوشحالي ومنل سي او یا بیرته ورسره ورته یو عکس العمل ښکاره سي او هم دا چې کله په درد کې وي تر ټولو نه مهمه کله چې ماشوم په درد کې وي یا ماشوم نارامه وي هلته مورچه عکس العمل ښکاره کوي نو دا که مور اول دا چې سواد ولري کېدی کولی شي کتابونه لکه د نن ورځې مورګانې ډېر فرق لري له پخوانۍ مورګان ځکه چې هغوی د تجربې لوریه له ماشوم سره کوشش یې کاوه چې خپل ماشوم د تجربو لوریه لوی کړي مګر نن ورځ که هیڅوک هم د یوې ښځې شاوخوا ته نه وي او خپله تعلیم ولري نو د کتابونو په مرستې سره هغه کولی شي چې ټول هغه شیان په ښه توګه باندې زده کړي چې کوم ماشوم ته هم ضروري دي او هم د هغه د آیندې لپاره ورته ډېر اغېزمن ګڼل کېدلی شي.
0: سلامات سي ټکور صاحب کا د پښتو ادب تاریخ ته وګورو د خزینه شاعرانو او لیکوالانو ونده څومره په دې کې مهمه و اگر چې تاسو لږ څه ورته اشاره وکړه خاصتا پښتو لنډۍ چې اکثرا نه میرمنو ویل دي
2: بلې خزور برخه نه یوازې په ادبیاتو کې بلکې د ژوند په هر برخه کې په پښتنو کې ډېره زیاته ده خو که یوازې ادبي برخې ته موږ تم شو نو په رښتیا هم چې د ښځې دغه پښتو لنډۍ چې ما مخکې ویلې د لوی استاد حبیبي په قول باندې چې هغه وایي چې د پښتو لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژه یار مې د ګوتو د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه وای دا زرګونه کاله پخوا قدامت لري زرګونه کاله پخوا ویل شوی دا لنډۍ ویل شوی چې پښتنو به مریانو به په د سوما وګون غریبو د هغې د زوګو به شراب جوړ کړو مین خپل مین ته ویل چې سپوږمۍ سر وهراخې او یار مې کوي همداسې که په نومله چې خو په د ټولو کې حتی د روحانیانو په دوره کې ښځې د خوشحال خان په زمانه کې ښځې همیشه د خپلو ورونو مېرمنو تر څنګه ولاړې دي هغه څنګه مشهوره یوه مېرمن ده د هغې لاس دی نو برای چې ښځې د ژوند په هر برخه کې د اولادونو ملا تړلې ده او هغوی داسې روزلې چې هم یې ورته وطن پالنه ورکړې ده هم یې ادبیاتو کې برخه اخیستې ده هم یې په فلکور او شعر کې برخه اخیستې ده نو د پښتو د ادبیاتو په ونډه او بډایتوب کې د میرمنو ونډه که څوک لا زیاته ده مشهوره چې نیم په نیمه دغه دي زمونږ ښځې خو زه په دې متعقل یم چې دې نیم نه هم زیاتې د ښځو رول دي او ښځو په دغه برخه کې ډېر ګټور او ارزښتمن کار ترسره کړی دی که مثالونه تېرا شو ممکن ډېر زیات
0: آغلی اکبرزی کراشو روانشناسی بحثتا د روانشناسی لارخا ژبه د انسان د هویت په جوړولو کې څومره رول لري؟
3: مننه مسکا جانې فکر کوم چې فکر می کوم بلکې د روانشناسی لاره نه کنه هویت مورانی ژبه د انسان د هویت په جوړولو کې ډېر مهم نقش لري هغه د دې لپاره چې ژبه یوازې د تکلم وسیله نه ده بلکې د ژبې له لارې موږ کولی شو د یو کس د هغه د کلتوري کوم کلچر چې هغه ژبې سره تړلی ده کوم عنعنات چې له هغې ژبې سره تړلي دي کوم ټولنیز کړه وړه چې هغې ژبې سره تړلي دي د هغه حدس هم وکولی شو او دغه موږ هویت چې کوم جوړیږي د انسان هویت څخه جوړیږي هغه د انسان په شاوخوا کې چې کوم خلک دي د هغه خلکو چې کوم رسم رواجونه دي کړوړه دي حتی که دا مذهبي بڼه لري که کلتوري بڼه لري که فرهنګي بڼه لري دغه ټول اړخونه د زموږ د هویت جوړولو کې هر یوې ډېره مهم رول ادا کوي نو په عمومي توګه دغه ټول اړخونه په خصوص توګه زه فکر کوم د ښځو ونډه دلته ډېره زیاته ده هغه د دې لپاره چې دغه چې موږ دا خوږ میلمه دلته وویلې چې د لنډیو له خوا نه ډېر شیان کېدلی چې موږ انتقال کړو خپلو ماشومانو ته نو هویت په داستانونو کې هم پټ سوی ده د پښتنو مثلا که دلته د پښتو خبره ده د چې د پښتنو په خوا کې که څه کوم رواجونه دي مثلا ننوات ده بسپنه ده هم مثبت او هم منفي چې کوم اړخونه د پښتو کلچر سره تړلي دي هغه په موږ په داستانونو کې کتلی سو په لنډیو کې کتلی سو په دغه محفلونه چې کېږي په دې کې په خبرو اترو کې په ضرب المثلونو کې کتلی سو یا متلونو کې کتلی سو نو دا ټول شیان د انسان د هویت په جوړولو کې مهم نقش لري
0: ډیره مننه ټکور صاحب که چیرې بیا هم موږ تاریخ ته سر وخت کاره کړو د نازو انا لکه زرغونی انا او د معاصرې دورې ښځینه لیکوالانو ته که وګورو د دوی کار د دوی ونډه د پښتو ژبې په برخه کې څه وه او پښتو ژبې ته یې څه میراث پرېښی؟
2: کوم وخت کې په کلاسیک زمانه کې کته وشو پورې کوستې په بحث کوو دا په زړه پورې د لاسته راوړنې لري ښه مېرمن په دغه وروستي مخکې د دې نشانه په وایټ ونیسي د دې نه مخکې په سلګونه نومونه کتابونه چاپ کړي دي لیکلي دي ښځو
0: تکور صاحب ستاسو غږ موږ سم نه اورو فکر کوم چې انټرنیټ مو ستونزه لري بیا به تاسو ته زه درګرځم راځم تاسو ته اغلې اکبرزی دا چې د روانشناسۍ له نظره ولې د یوې ژبې د ودې لپاره د ټولو څخه ډیر فوکس ښځو ته کیږي چې ښځې کولی شي په دغې برخه کې ډیر مهم رول ولوبوي
3: مسکاجانه خبره داسته چې معاصر کما ارواپوهنه چې دا هغه دا نه وایي چې ښځه ډېر مهم رول لري د ژبې زده کړې د مورنۍ ژبې انتقال لپاره ماشوم ته معاصر ارواپوهنه دا وایي چې هر څوک د ماشوم شاوخوا کې دي هغوی ټول ډېر مهم رول لري که هغه پلار ده مور ده خور ورور کاکا ماما انۍ بابا همسایګان ګاونډیان معلمان یا ښوونکي دا ټول خلک د ژبې په مورنۍ ژبې په وده کې ماشوم باندې ډېره زیاته اغیزه لري خو څنګه مې چې ورته مخکې اشاره وکړه د افغانستان د ننه چې کوم ماشوم پیدا کیږي او هغه مورنۍ ژبه زده کوي هغه حالت لږ فرق لري دې لپاره چې د افغانستان د ننه چې کوم څنګه ماشوم پیدا کیږي له ټولو نه زیات وخت له ماشوم سره مور تېروي په دې کې د مور اهمیت دلته یا نقش دلته زیات ده او بیا هم د خبر تر ازو چې څومره چې د خپلې مور د ژبې غنا ژبې غني وي په هماغه اندازه ماشوم کولی شي چې په بهتره طریقه باندې ژبه زده کړي او ډېر لغتونه زده کړي حتی دوم ازبه کولای شي چې کومور په دوه ژبو خبرې کوي موږ مثلا پښتنو له څوک چې فارسي خبرې کوي له هغوی سره ودونه کړي دي همدغه رقم برعکس څوک چې فارسي خبرې کوي له پښتنو سره ودونه کړي دي نو دوی کولای شي چې دواړه ژبې وکاروي ماشوم د یو ژبې په ځای دوه ژبې زده کوي مثلا موږ خپله
0: دا به لږ څه مشکل نه وي اغلې اکبرزی ځکه چې موږ خپل په خپل کورنۍ کې او تجربه لرو چې عمر پښتانه او پلار درجه به و ماشوم 15 کلو شو خو خبرې نه کولې. بیا چې کله ډاکټر تر ورغله مراجعه وکړه غوې ویل چې باید په یوه ژبه سره خبرې وشوي، ځکه چې کدي چې هغه وخت خبرې وکړي. نو کله چې یوه ژبه ورسره وویل شوله ماشوم په خبرو راغی. آیا دا به د ماشوم لپاره لږ سخت نه وي چې په دوه ژبې په یو وخت کې یا یو مهال کې زده کړي؟
3: نه مسکرانه، په نورمال حالتو کې داسې نه ده. په ارواپوهنه موږ ته وایي دغه د ژبې برخه کې ماشوم له شپږ میاستو نه وخت له تر نهه میاستو پورې که دا له یوې نه زیاتو ژبو ته اکسپوز یا مخامخ سي، خو مستقیم چې یو څوک مستقیم خبرې ورسره وکړي، مثلا په پښتو په دري له ماشوم سره خبرې وسي، د مغز هغه برخه چې د ژبې زده کولو پورې اړه لري هغه د دواړو ژبو لپاره هغه برخه لویږي. نو په آینده کې دغه ماشوم اکسنت یا لهجه نه لري، او برعکس که ماشوم وروسته یوه ژبه زده کوي نو د هغه لپاره دغه د ژبې برخه چې کوم په مغز کې ده یوه برخه نه لویږي بلکې دوه مختلفې برخې جوړیږي. نو د دغې سویچ لپاره دا داسې کېږي کله موږ په یوه ژبه خبر کړو که چینل څه بدلی د تلویزیون، ماشوم دغه کس هم باید له دغه یو ژبې نه بلې ژبې ته سویچ وکړي، یعنی دا دوه مختلفې برخې جوړیږي. خو ځینې ماشومانه کې چې کله دغه سه مشکلات رامنځته کیږي هغه له ډیرو نورو دلایلو له کبله وي، چې دلته ماشوم لږ کنفیوز کیږي، سردرګمه کیږي، او د دوه ژبو زده کول ورته اسانه نه وي. زه خپله هم یو مثال یمه چې موږ په دري او پښتو او دري ډیره روانه زده ده، اکسنت پکې یا لهجه پکې نه لرو. که له فارسیانو سره خبرې کوو هغوی اصلا حد نسي وخلی چې موږ پښتانه یو، او پښتو مې هم هغه حده چې زه تاسو سره خبرې کوم ګورې چې ډېره روانه ده، ځکه چې موږ په کور کې پښتو خبرې کوو. نو په عمومي توګه دا خبره نه ده، مګر استثنایي داسې حالات شته چې هلته بهتره دا ده چې له ماشوم سره په یو ژبه خبرې وکولی شي. هغه ډېر نیورولوجیکل دلایل لري شاته، او یا هم ډېر نور دلایل کېدلی شي چې د هغه ثبوتونه موجود نه دي. خو په معموله توګه ماشومانو لپاره د یوې اته درې څلور ژبو زده کول ډېر اسانه.
0: سلامت سه په خبرونه کې را سره یو ځای شوې دی د پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني. ښه راغلاست ورته وایم. جهانی صاحب خیر اغلی خبرونه ته، او لدی سره غواړم له تاسو دا وپوښتم چې د پښتو ژبې د پرمختګ په برخه کې د ښځو حضور ولې مهم ګڼل کیږي؟
4: سلامونه او احترامات تاسو ته، درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. بل شکه د ښځو په حضور باندې د ښځو د ګډون په اهمیت کوم خبرې کوو. په لومړي قدم کې مسله د کمیت ده، یعنی مثلا موږ که فرض کړو فقط د افغانستان نفوس هم په نظر کې ونیسو، 30 میلیونه نیمایي یا له نیمایي نه زیاتې میرمنې دي، او که چېرته مثلا دا باسواده وي او یا د زده کړو په مخ باندې لارې بندې نه وي، هغه لږ څومره سړي ذهني وړتیا لري فکر کولای شي، تخلیق کولای شي، تحقیق کولای شي، لیکل کولای شي، ژباړه کولای شي، هماغومره ښځې کولای شي. او د دې کمیت نورې پته یو بل فکتور دی، هغه ډېر په دې کې مهم ده. هغه دا ده چې معمولا د ډیموګرافیک معلومات که موږ تاسو وګورو، تر ډېره پورې سړي په فزیکي کارونو شاخه کارونو کې مصروف وي، یعنی تنه د افغانستان مثلا نه ده، دا ګاونډي هېوادونه ایران او دا په نظر کې ونیسي. نو په دغه چې حالتونو کې حتی د ښځو نقش د سړو نه مهم ده. اوس که تاسو فقط دغه ایران زموږ همسایه په نظر کې ونیسئ، له فرهنګي لحاظه، کلتوري لحاظه او له ډېرو اړخونو څخه له موږ سره مشابهت لري، په هغه هېواد کې دیخدو لخوا مثلا کوم علمی اثر ته لیکل شوی لسرود خی لسرود لخوا کوم لیکل شوی لاوت خی تعداد زیات لیکوالان کو غوري ژباړن کو غوري حتی د پانتونونو محققین او استادان او نور نور علت دا شوی دی چې مثلا په ایران کې په صنعتي برخو کې په هغو برخو کې تفدیکي فعالیتونو ته ضرورت وي، حتی په هلته په پوچ کې او په نورو نظامي برخو کې د سړو ګډون ته د سړو ګډون ته اړتیا ده، یا مثلا د سړو ګډون له ښځو نه پراخ ده، سړی په هغو فعالیتونو باندې اخته دي. او ښځې ډېرې په تخلیقي هنري فعالیتونو باندې اخته دي، لکه مثلا تدریس ته، روغتیایي چارې دي، لیکل دي، ژباړل دي. نو زه فکر کوم چې د کمیت نه علاوه حتی مثلا هغه ډیموګرافیک هغه فکټورونه هم که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو ونډه حتی له سړو څخه هم د یوې ژبې په پرمختګ کې، د یوې ژبې په بسیاینه کې، د یوې ژبې په غوړېدنه کې نقش لري. نو په همدې خاطر باندې پښتو ژبې په اړوند باندې که چیرې د ښځو ګډون پراخیږي، ښځې د لیکو لوست او تحقیق او تخلیق فرصت مومي، طبیعي ده تر هغو به څو چنده زیات پرمختګ وکړي څومره چې د سړو ګډون پرمختګ ورکړی دی.
0: مننه سلامت سي ټکور صاحب، بیا تاسو خره خلاص او تیره پښتنه بیا غواړم له تاسو وپوښتم. نازو انا، لکه زرغونی انا او د معاصر دورې لیکوالانو، دوی د پښتو ژبې لپاره څه میراث پرېښی دی؟
2: ما مخکې مو ویلي چې د پښتو ژبې لپاره د پښتو لپاره پرمینه راځي.
0: ټاکور صاحب، ستاسو فکر کوم چې اړیکه له موږ سره درسته نه ده، مشکلات لري. بیا به تاسو ته درګرځم، همدا پوښتنه غواړم چې جهاني صاحب تاسو یې ځواب کړئ.
4: مننه، که څه هم د پښتو ادب او تاریخ په برخې مسلکي نه یم، ولې لکه څومره چې موږ تاسو ته بار بار ویل شوي یا د عقل موږ تاسو لوستی دي، د تاریخي لحاظه د دغو میرمنو ګډون نه یوازې دا چې مثلا د کمیت په لحاظ باندې څومره کنټریبیوشن لرلی ده، مثلا څومره کتابونه لیکلي، څومره شعرونه لیکلي دي، دغه معلوم مشخص

0: انا په شعرونو کې ډیر هغه حماسي مسائل دي چې مثلا موږ تاریخ کې موږ په نظامي برخه کې موږ په حکومتداري کې موږ په سیاست کې ورته اړتیا لرله، د هغو لپاره موږ یو مشروعیت ته اړتیا لرله، موږ د هغو لپاره یو انګیزې ته اړتیا لرله، او دغه انګیزه او دغه خلا چاړکه کړې ده، دغه هغو مېرمنو ډکه کړې ده چې د ادبیاتو په برخه کې فعالیت لري. یعنی مثلا هغه د سنګر مېرمنې نه وي، هغه مثلا عملاً په مبارزه کې نه وي، یعنی په فزیکي شکل باندې، ولې چون یوه جګړه یو تاریخ و یو حماسه پنځول، او یا مثلا یو سیاسي نظام په مخ باندې وړل یوازې مثلا فزیکي زور ته اړتیا نه لري، بلکې یا به شاته هغه د ادبیاتو پنځول، هغه مشروعیت ورکول، دغو چارو ته انګیزه ورکول، نو دغه چارې مثلا مېرمنې راته رسوي. او دغه یو شکل باندې
1: که اوس مهال وګورو، یا د ښځو ګډون یوازې ادبي اړخ لري که په نورو برخو کې هم د دوی مهم رول شته، لکه ژورنالیزم، اکاډمیکو څېړنو او دې ته ورته؟
0: بې له شکه چې دا مسله یوازې ادبي نه ده، ادبیات خپله مثلا زما په نظر باندې د ډېرو زیاتو سیاسي اقتصادي سیستم شاته یوه پشتوانه ده. موږ او تاسې مثلا د مقاومت ادبیات لرو، موږ او تاسې د استقامت او د مبارزې ادبیات لرو، موږ مثلا حماسي پنځول کېږي یا نورې مسلې. اول په ټوله کې د ټول لکه اوس مثلا د ښځو کوم وضعیت او حالت چې ده، او یا مثلا کوم ایډیال حالت چې خپله ښځې تصور کوي، او یا مثلا یو سیاسي تصور کېدلای شي، د هغو شاته هغه مېرمنې په د ادبیاتو په مرسته باندې مثلا د شعر او د نثر په مرسته باندې کولای شي دغه پښتوانۍ برابره کړي. او د دې نه ورې خواته مثلا تنا موضوع د ژبې موضوع تنا شعر او نثر نه ده، د ژبه خپله د ټول د علم د بیان طریقه ده. اوس مثلا علمي برخې او څانګې خو بیخي زیاتې دي، اوس مثلا لکه دا ساینسي برخې تحقیق ډېره ډېره مهمه او جدي برخه ده. او له نیکه مرغه په دغې تېرو څو کلونو کې د پوهنتونونو قدري بسونو ته مېرمنې راغلې تحقیقي برخو ته، یا د علومو اکاډمۍ ته ځینو مېرمنو ډېر ښه تحقیقي آثار لیکلي. یعنی اصلا له دې څخه مخکې موږ دا مثلاً نه لرل، لکه د شعرونه لیکل، لنډۍ ویلې، او یا مثلا کېدلی چې نثرونه لیکلي وو، ولې تحقیقي برخه کې ګډون کم وو، مېرمنې راغلې، اول علمي تحقیقات و بیا مثلا تحقیقي ژورنالیزم و مثلا د عادي رپورټونه برابرول ژباړې. یعنی د مېرمنو ګډون د ژبې په برخه کې تنا تر شعر و نثر و لنډۍ و ټپو پورې نه و محدود، بلکې پراخت او هغو برخو ته لاړ چې باید تللی وای. او لا هم په دې برخو کې ما په نظر باندې یعنی اړتیا ده. او په همدې خاطر باندې موږ تاسې د نجونو د مېرمنو په وړاندې د زده کړو محدودیت او د کار محدودیت یو جدي خنډ بولو، ځکه چې دا فقط دا مسله نه ده.
1: دا چې مثلا تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو زده کړې بندې کړې دي، د زده کړو بندیز د پښتو ژبې لپاره څه تاوان رسولی دی؟
0: تقریبا اکثره خلک فقط دې ته فکر کوي چې که زده کړې نه وي نو بنا ډاکټره نهسته، او که ډاکټره نه وي مثلا زما ناروغه به له مشکلاتو سره مخامخ شي. دا البته یو بود ده، د زده کړو په وړاندې باندې بندیز بیخي زیات ابعاد لري. اول خو دا یو ډېر بنیادي انساني حق ده، هر انسان یې باید ولري. بې له دې چې مثلا دا هغه څوک چې زده کړې کوي د ټولنې په کار باندې راځي که نه راځي، همدارنګه اقتصادي او روغتیايي او نور برخې جلا دي. ولې د ژبې په برخه کې که موږ مشخص انداز و که مخکې ما یادونه وکړه، د افغانستان نیم نفوس مېرمنې دي، او یا مثلا یعنی که دا باسواده کېږي یو سناریو یو حالت موږ لرو، او که دا مثلا بېسواده پاتې کېږي موږ یوه بله سناریو لرو. که چېرې بېسواده پاتې کېږي دا په دې معنا باندې چې موږ نیم په نیمه باندې هغه خلک وسې ژبې ته یې کار کولای شوای، هغه خلک وسې ژبې ته یې ژباړې کولای شوای، لیکل یې کولای شوای، تحقیقي اثار یې پنځولای شوای، علمي مقالې یې لیکلای شوای، د ټولنې هغه جدي مشکلاتو باندې علمي او ساینسي تحقیقات کولای شوای. متاسفانه هغه اغونه دا ظرفیت اخیستل کېږي، د اغونه دا وړتیا اخیستل کېږي، د اغونه دا فرصت اخیستل کېږي. نو بینان موږ به په کلونو باندې په لسیزو باندې له دې کاروانه شاته پاتې کېږو. نورې ژبې وګوري مثلا فارسي ژبې ته، اردو ژبې ته، په پاکستان کې، په ایران کې لسګونه میلیونه میرمن

0: ګډون کې لري، مثلا لیکل کوي، ژورنالیزم برخه کې، علمي برخه کې، پانتون او مثلا کادری او تحقیق په کې کار او تکوي د نورو هیوادونو مېرمنې کار کوي، ولري افغانستان مېرمنې کور باندې کېنه ولري. یعنی مثلا تاسو خپل دغه وضعیت وګورئ چې موږ څه له لاسه ورکو، دا یو دی هغه نه یو څوک وي چې وزر ادمه مثلا زه سړی یم او دا د سړو کار د پانتون استاد دا کار وکړي، مثلا که زه د پانتون استاد یم یو علمي مقاله لیکم، زه په یو میاشت کې یوه مقاله لیکلی سم، ولې یوې مېرمنې هم کولی سوه یوه مقاله ولیکي. اوس موږ فقط یوه مقاله لرو، خو هغه وخت موږ کولی سوه چې دوه علمي مقاله ولرو. نو بینان دا د توجیه وړ نه ده. متاسفانه هغه د افغانستان سیاسي ټولنیزه فضا دا ډول شوی ده چې ټول خلک هغه دی استبداد او د توتالیتاریزم سی کوم ایجنډا او پروپاګاندا د هغه تر ځان عیاروي، او اصلا دی متفاوت سناریو دی. خو افغانستان تصور هم نشي کولای، متاسفانه دیکتاتوري رژیمونه اکثر وخت همداسې کوي چې له یو انسان څخه یو سم هیواد یوې سمې ټولنې تصور هم اخلي، او بالاخره خلک راځي دا توجیه کوي. در حال کې چې تاری توجیه ورنه ده، موږ ډېره لویه ځای ورکو ټولو برخو کې، ادبیاتو کې، په روغتیایي برخه کې، او مثلا په اقتصادي برخو کې.
1: سلامت سي مېرمن اکبرزی، کله چې په یوې ټولنه کې پر زده کړو محدودیت لګول کېږي او نجونې او مېرمنې له زده کړو او له کاره شاته پاتې کېږي یا د دوی نه دا حق اخیستل کېږي، دا د دغه مېرمنو او نجونو پر روح روان باندې څومره منفي اغیزه کوي؟
2: مسکاتانه د دې اندازا خو منګه لته زاینو څو لګاولای د دې بعد اغیزه له تصور نه بخي بیرون ده، چې په دا دور کې چې منګه ځوان کوم، چې دا افغانستان مېرمنې یو ډېر معمولي تعلیم ته لاسرسی درلوده، هغه په ځینو کارونو کې کولی سو دوی پوهنتونونو ته لاړ شي، خو په ډېرو کلو په ولایتونو کې په افغانستان کې تر دولسمه پورې نجونو مکتب ویلی چې هغه هم پرې ودرېده. نو یوې له خوا نه چې که موږ د دنیا ودې او ترقي ته وګورو، د دوی پرمختګ ته وګورو، افغانستان په سلګونو نه بلکې په زرګونو کلونو شاته پاتې ده، او د په دې وخت کې د ښځو باندې د تعلیم حق بندول اصلا له تصور نه بیخي بیرون ده، چې دوی ته اوسنی حکومت چې کوم ده څه توجیهات راوړي، دا څنګه د هغوی خپله د یو مذهبي یا دیني عالم په توګه دغه کولی سي توجیه کړي خپل ځان لپاره، د هغوی وجدان یې څنګه مني، د هغوی منطق یې څنګه مني، دغه تحلیل له کوم ځایه راوړي چې دا به د ښځو په ګټه وي، دا به د ټولنې په ګټه وي، دا به د هېواد په ګټه وي. نو دا د هیچا په ګټه نه ده، دا د ښځو په نقصان باندې ده، دا د سړیو په نقصان باندې ده، د ټول وطن په نقصان باندې تمامېږي، او د ښځو په روان باندې څه تاثیر کوي؟ نو دا د خفګان مرض پیدا کوي، دا د اضطراب مرض پیدا کوي، دا کیدلی سي ورو ورو چون یوه ښځه که تعلیم ونه لري هغه نسي کولی خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. نو نه یوازې خپله ښځه دغو رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خصوصا هغه کسان چې دوی مثلا شپږم ټولګي کې اووم ته تلله یا اووم ته اتم ته تلله، او په دوی باندې او هغه کسان چې له دولسم نه فارغ شوي وو او پوهنتونو ته برابر وو چې پوهنتون ته لاړ شي، په هغوی باندې دا شی ودرېده. نو زه په دې باندې یقین لرم چې زه فکر کوم چې هغه څوک چې سړي دي په افغانستان کې هغوی هم له دغه رواني مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ او تاسې چې دلته په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو، زه فکر کوم چې 99.9% افغانان په د خپګان په مرض مبتلا دي. مونږ که څه هم مونږ ته ښه ډوډۍ را رسېږي په یو مثلا ښه ځای کې ژوند کوو، خو د مونږ تړاو له وطن سره ده، او د وطن درد په مونږ باندې اغیزه لري. نو تاسو اوس راسې فکر وکړئ چې هغه نجونې چې د افغانستان په منځ کې دي، هغوی مثلا غوښتل چې پوهنتون ته لاړ شي، هغوی نن په کور کې ناستې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته د خپل انساني چې کوم حق ده بیرون ووځي، پارک ته لاړ شي، یا کوم بل تفریحي کارونه چې دي. دا د پښتو کې ډېر غټ ځای لري، انټرټینمنت یا کوم تفریح چې ده په داګونو کې دغه امنګل سندرو نه امنګل دغه لنډیو نه د ښکاري چې پښتنې ښځې ډېرې آزادې وي. کوچیانې ښځې اوس هم په یوازې توګه باندې به په د شیدو خرڅولو لپاره راتلې، په کوڅو کې به ګرځېدلې، یا مثلا همدغه رقم په کلو بانډونو کې چې کوم نه یوازې پښتنې ښځې د ټولو ولایتونو ښځې دوی پټلې ته تلې، خپله یوازې خپل څاروي به یې څارل، یا کم ضرورتونه چې و د یوې ټولنې چې دي کوم کارونه چې ورته سپارل کېدل هغه ښځو ترسره کول. نو حتی هغه کارونه په دوی باندې بند شول چې کوم یو انساني حق ده د هر انسان. نو دا د رواني له لحاظه نه یوازې هغه ښځو باندې اغېزه کوي چې د افغانستان دننه دي، هغه ټولو افغانانو باندې چې کوم د وطن احساس ورسره ده، انساني احساس لري.
1: زه به بیا تاسو ته راګرځم، پوښتنې به درنه لرم. جهاني صاحب، نه یوازې دا چې زده کړې مثلا په افغانستان کې بندې شوي پر ښځو او مېرمنو باندې یا په نجونو باندې، د دې تر څنګ مثلا ښځینه ښوونکي هم له تدریسه منع شوي دي، لیکوالان او ژورنالستان هم محدود کړل شوي دي. لیکوال نشي کولی په خپل فکر او په خپل هغه ذهنیت چې لري یوه لیکنه وکړي، یا ژورنالست نشي کولی په آزاده توګه حقایق بیان کړي ځکه چې سانسور لګېدلی دی. دغه حالات د پښتو ژبې پر تولیداتو څه اغیزه کړې ده؟
0: چېرته موږ تیرو مثلا د شلو کلونو د تحقیقي او علمي اثارو عادي اثارو ژباړو د پښتو کتابونو ګراف وګورو، یا د اقل ارکام وګورو، کال په کال باندې مثلا موږ له 2001-2003 کلونو څخه تر 2021 کلونو پورې په دوامداره توګه باندې په ټولو برخو کې، خصوصا د پښتو ژبې په برخه کې، د پښتو ژبې په چوکاټ کې په ټولو علمي برخو کې پرمختګ درلود. یعنی کوم کال مثلا که په 2014 کې ټول 200 کتابونه لیکل شوي وو، په 2018 کې د هغه 60% علاوه وو په هغه باندې، او په همدې شکل باندې یعنی په یو ښه طرف باندې روان وو. زما په نظر باندې په تیرو شلو کلونو کې څومره کتابونه په پښتو ژبه باندې پندېدلي وو، هغه که ژباړې وي، هغه که تحقیقي او تخلیقي اثار وو، هغه د تیرو مثلا د پښتو ژبې له ټول تاریخ په اندازه باندې، د کمیت په اندازه باندې هموغومره کار شوی، له هغه څخه زیات شوی. کله چې طالبان راځي او قدرت په لاس کې اخلي، طبیعي ده په ډېر جدي شکل باندې علمی نهادونه او تحقیقی نهادونه سرکوب کیږي. یعنی که په دې شکل باندې نه سرکوب شوي چې هغه راځي یو تنک ټانک مخې ته درېږي، یا مثلا یو علمي اکاډمي مخې ته درېږي، ولې شرایط یې ډېر ورباندې سخته کړي. اول دغه د پوهنتونونو په داخل کې کوم د تحقیقاتو کمیټې چې دي، هغه یوه دغسې موضوع چې هغه د دوی له عمومي جنډا سره، د دوی له سیاسي جنډا سره برابره نه وي، هغه ته مثلا اجازه نه ورکوي. در حال کې چې د علمي تحقیقاتو یو اصل دا ده چې هغه باید آزاد او بې طرفه وي. بې طرفه په دې معنی باندې که په اوسني نظام کې البته ستونزې دي، که په هر نظام کې مثلا ستونزې وي او یو علمي محقق او څېړونکی راځي او هغه ستونزې بیانوي او ښکاره کوي چې مثلا په دې سیاست کې ستونزه ده، په دې پالیسي کې ستونزه ده، مثلا په دې اداره کې ستونزه ده، یا په دې ډول کار کې ستونزه ده، دې ته اجازه ورکول کېږي. ټوله دنیا کې همداسې ده. یعنی مثلا حتی هغه نظامونه چې موږ تاسې ګورو چې آزادي ډېره محدوده هم ده، لکه پاکستان او ایران او مثلا ازبکستان یا مثلا چین، په دغو هیوادونو کې هم محققینو او څېړونکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه نیمګړتیاوې چې دی په سیستم کې ګوري، په پالیسیانو کې ګوري، په هغو باندې علمي تحقیقات وکړي. ولې طالبانو له راتګ څخه وروسته اول په علمي کمیټونو کې، د پوهنتونو علمي کمیټو کې دغسې موضوعات اول کې رد کېږي، او یا مثلا داسې موضوعات ورته پیشنهاد کېږي چې هغه په یو شکل باندې پروپاګنډا وي. یعنی هغه علمي هغه نه ده، مثلا راځي په داسې شي باندې هغه لیکي لکه فرض کړه د امر بالمعروف ګټې، در حال کې چې هغه ټول مثلا د اقتصادي اړخه چې تاوان ده، مثلا فرهنګي اړخه چې د علمي اړخه چې دی، راځي مثلا دې ته هم توجیهات لټوي. او په دویم قدم کې مثلا کله چې دغه علمي اثارات ځینو استادانو د رتبې اثار ځینې نور وي، وروستۍ مرحلې ته دې هغو ترفیع نه ورکوي، ځکه چې د دې له ایډیالوژي لیدلوري سره، ایډیالوژیک لیدلوري سره برابر نه دي. د دینا علاوه لدریس و محفظت خزیات کتابنا افغانستان کی بنتوی اغلیست خور طالبان و دیتلات فرهنگ وزارت نشر کرده و جده و کتابون و خرطول و خطل بنده بتخاطر بنده اغا علمی کتابونه دی و خلقو تا لیگ مثلا دی پرمختگ لار و خیلی خلقو تا مثلا نور دنیا و خیلی نور دنیا کسی کسی دی دینا علاوه دی طالبان و یعنی په یو شکل باندې په ټولو هغو څېړنو کارونو لیکلو او په دغو ژباړلو باندې منع لګولې ده. کوم چې مثلا په یو شکل باندې دلی عمومي ایډیالوژیک سیاسي ایجنډا سره برابر نه دي. بالاخره فضا یې محدوده کړې. کله چې فضا محدوده کېږي نو ټول خلک به مجبوره کېږي یا هېڅ لیکل ونه کړي یا که لیکل کوي مثلا دې حمایت لپاره مثلا یا د دې په اصطلاح باندې د چاپلوسۍ و د غوړمالۍ و یو شکل باندې د دې د سیاسي نظام د توجیه لپاره باید لیکل وکړي ژباړې وکړي. هغه غږ ته اجازه شته خو هغه غږ ته چې هغه واقع بینانه وي په هغه غږ کې چې مثلا د ملت د ارمانونو انعکاس وي په هغه غږ کې چې مثلا د ملي ګټو غږ وي هغه کې چې د افغان انسان د رفاه مثلا مطرح وي هغه ته اجازه نشته. نو بینان فضا یې تنګه کړې. فضا چې تنګه کړې ده طبیعي ده هم لیکل کم شوي دي هم ژباړل کم شوي دي هم چاپېدل کم شوي دي هم تخلیق کم شوی ده هم مثلا تحقیق کم شوی ده. متاسفانه وضعیت په لوري باندې روان دی چې موږ یې تصور نه کوو. موږ لس کاله مخکې فکر کوو چې افغانستان کوي ده هر کال علمي اثار پکې زیاتېږي ژباړې زیاتېږي لیکل زیاتېږي. لس کاله وروسته پنځه کاله وروسته موږ په یو ډېر ښه حالت کې ولې متاسفانه موږ بېرته په شا باندې روان.
1: که دې ته راشو چې د پښتو ژبې د پیاوړتیا لپاره د ښځو زده کړه څومره مهمه ده. مخکې خو یې په دې وغږېدلی وو چې دا چې له زده کړو منع شوي دي څه تاوان یې لرم ده اوس به یې په اهمیت وغږېږو.
0: طبیعي ده د لکه مخکې یادونه وشوله د ښځو ګډون هم د کمیت له لحاظه هم د کیفیت له لحاظه هم هغه د تخصصي بود له لحاظه چې ښځې مسایلو ته له کوم اړخه ګوري د هغو لیکل د هغو موجودیت د یوې ژبې په غنامندي کې مرسته کوي. یوه ژبه که په هغه کې ټول د سړو شعرونه وي که په هغه کې ټول د سړو لیکنې که په هغه کې ټول د سړو له لوري څخه تحقیقونه موجود وي هغه بیا هم نیمګړي دي. یوې مسلې ته ښځې له یوه اړخه ګوري سړي له بل اړخه ګوري حتی مثلا د ټولنې یوې ستونزې ته سړی کېدلی شي له اقتصادي او سیاسي اړخه وګوري ښځې کېدلی شي له هنري اړخه وګوري له ادبي اړخه وګوري یا مثلا له روانشناختي اړخه وګوري. نو بینان د ښځو ګډون د یوې ژبې په غنامندۍ کې د یوې ژبې په علمي کېدلو کې د یوې ژبې په پراخېدلو کې د په دې کې مثلا یوه ژبه د نورو ژبو په کتار کې ودرېږي ډېر اساسي نقش لري. او له نیکه مرغه په دغه وروستیو کلونو کې ډېرې ښځې د دې ورشه وي چې په علمي برخو کې مثلا لکه ژورنالیزم په برخه کې یا هغه تحقیقي راپورونو برخه کې علمي اثارو په برخه کې د علمي تحقیقاتو په برخه کې اثار ولري مقالې ولیکي څېړنې ولري او د شعرونو په برخه کې او د ژباړو په برخه کې البته چې محسوس په دې کار. نو طبیعي ده که په هماغه مسیر باندې تللی وای یا په هماغه مسیر باندې لاړ شي او ښځې دا وړتیا ترلاسه کړي دا د یوې ژبې د غنامندۍ لپاره ډېر نقش لري. یوه ژوندی مثال او د ټکنالوژي برخې باندې مثال وایي تاسو ته وړاندې کوم په تېرو پنځو شپږو میاشتو کې موږ پښتو ژبې د غږیز ډیټا سیټ د راټولولو لپاره له 200 څخه زیاتو مېرمنو څخه مرسته وغوښتله او البته دقیق تعداد یې ماته نه را معلومېږي ولې 200 مېرمنې هغه وي چې هغه موږ ګمارلې وي او هغو ته موږ هغو جامه ورکوله. د دې ګډون د دې باعث شو چې هغه غږیز ډیټا سیټ یا د پښتو ژبې هغه غږیزه پانګه یو خو مثلا موږ تاسې متني پانګه لرو چې په هغه کې کتابونه او ژباړې او ویبسایټونو کې کومې لیکل او دا شیان ته دي ولې د غږ په برخه کې د مېرمنو غږ بېخي ورک د ټکنالوژي په ډګر کې دي ادبیاتو په ډګر کې دي ژبې او د ژبپوهنې دي کمپیوټیشنل لانګوېسټکس دی د کمپیوټر او ژبې کومه بین الرشتوي برخه کې ده. نو د دې ګډون له برکته چې موږ 60 سلنه غږونه د مېرمنو لخوا څخه ترلاسه کړي نه تقریبا 15 میلیونه غوونه او استعمال نیمای ته زیات دي میرمنو لپاره اماده شول او دایني واقعي او ډیر غټه لاسته راوړنه ودی افغانستان باندې د ټولنې لپاره او د دې لپاره مثلا میرمنې څنګه مثلا په دینو ټکنیکل باندې کوڅو په دینو مثلا د ژبپوهنې او ادبیاتو او د ژبې مربوطو برخو کې څنګه ګډون کولای شي واقعا دا به د ډېرو خلکو لپاره د حیرانتیا سبب دي چې افغانستان او د ټولنې کې بیا ول فقر او بیا مثلا انټرنیټ ته لاسرسی او اقتصادي ستونزې او بیا مثلا د ښځو پر وړاندې دغه ټول سیستماتیک محدودیتونو سره سره ښځې راځي او هغه د ټکنالوژۍ د ژبې په برخه کې کومه تشه ده هغه کې د سړو څخه ډېره ګډون کوي سیریس مثلا دلته انګېزه موجوده او هم په ځانو موجوده او ولې هر صورت باندې د ظرفیت خپله د ستاینې وړ ده او دا خپله یو مثبته نمونه ده دا اوس یو نمونه کېدلی چې یو چاته وړاندې چې د ښځو ګډون څنګه د ژبې د غنامندې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته کولی
1: بالکل پدې کې هم ظرفیت هم جرأت او هم لیوالتیا مهمه وي چې د میرمنو خود لیدا اغلی اکبر زئی مخکې تاسو د معاصر ارواپوهنې یادونه وکړله په معاصر ارواپوهنې کې یو مور څنګه کولی شي خپل ماشومان ته د ژبې په وده کې مرسته وکړي مننه مسکا جانې
2: دا خو دې پر اړه لري چې دا مور د افغانستان د نن د پوسنی شرایطو کې دا د افغانستان نه بهر ده چې دلته شرایط ډېر مساعد دي په مختلفو ملکونو کې کېدلی سي مختلف انجمنونه او ارګانونه یې چې د ژبې د زده کولو لپاره کلاسونه لري صنفونه لري مکتبونه ښوونځي لري خو یو مور څنګه کولای شي په افغانستان کې زه زیاتره د افغانستان دننه پاک له فکر کوم کله چې دغه سوالونه ته راځي ځکه چې د افغانستان مته بهر کمې مورګان دي کمې کورنۍ دي هغوی په یو شکل نه په یو شکل کولای شي خپل مشکلات حل کړي خو د افغانستان دننه په ننني حالاتو د په نظر نیولو کې زه فکر کوم چې هغه ښځه چې مور ده او خپل سواد لري لیکل او لوستل زده دي تر یو حده پورې دوی خپل ټول انرژي باید په دې باندې واچي چې څنګه خپل لونو ته لو خویندو ته یعنی یو بل سره لاس ورکی او د خپل کم څه علم دا هغه شریک کی که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې دغسې یو حالت راغلی ده خو له نیکه مرغه دغسې یو دور ده چې په دې دور کې ټکنالوژي موجود ادا او په افغانستان کې انټرنیټ هم شته خو که څه هم دا ټول ته میسر نه ده خو هغه کسان چې دوی ته لاسرسی لري هغوی کولی شي چې د ټکنالوژي له لارې یو بل سره مرسته وکړي حتی له بهرنیو هیوادونو له لارې داسې پوهنتونونه شته چې افغانستان کې فعال دي او نجونې او ښځې کولی شي چې له هغوی نه ګټه واخلي خو د یو مور په مور هیله کوم
1: جهانی صاحب دا چې مونږ په دې وغږیدلو چې په افغانستان کې زده کړې محدودې دي سانسور شته دی د کتابونو چاپ اجازه نشته ده دغسې یو حالت کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کوم څه تاسو وړاندیزوئ څه په کار دي چې پښتو ژبې ته وده ورکړه شي په دغسې یو حالت کې
0: زما په نظر باندې
1: او البته که لږ لنډ راته ځواب کې ځکه د خپرونې وروستۍ شوې دي
0: هم د افغانستان دننه هم د افغانستان د باندې ځینې ظرفیتونه موجود دي یعنی ظرفیتونه په دې باندې معنا چې ځینې فرصتونه شته هم خلک شته افراد شته هم یو اندازه منابع راټولولی شي اول د افغانستان په دننه کې که څه هم سانسورو ډېر محدودیتونه موجود دي ولې هغه خلک چې کار کوي یا مثلا د پوهنتونونو استادان دي محصلین دي انجمنونه دي ټولنې دي طبیعه یو اندازه کار کولی چې کومه برخه کې د پښتو په برخه کې فعلا خلا موجوده ده لکه مثلا قاموسونه آنلاین نه دي د پښتو مطالب آنلاین نه دي د پښتو سندونه
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: جلیه دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت بخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از معاشرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام مدیریت معاشرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د روسیې او د طالبانو حکومت ترمنځ د پوځي تخنیکی همکارۍ د نوي تړون له لاسلیک وروسته د سیمې د امنیتي او سیاسي معادلو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له مسکو څخه تر کابل ته سندیدو وروسته یو دعوه کړې ده چې پاکستان بنور هیڅ کله د افغانستان په خاوره د برید جرأت ونه کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د پوځي همکاریو د تړون عملي چارې به زر پیل شي. بل لور ته پاکستان لا هم ټینګار کوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد وسله والې ډلې فعالیت لري، او دغه اندېښنې تیر ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره هم دلته په واشنگټن ډی سي کې شریک کړي. اوس اساسي پوښتنې راپورته کیږي چې آیا د روسیې او طالبانو نوې همکاري به د سیمې امنیت پیاوړې کړي، که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجود تاوتریخوالی به لا زیات کړي، او که نه دا دواړه خبرې په دې باندې اثر نشي کولی. دا د موضوع ده، د میلمنو سره به هم په دې موضوع باندې باسکو را سره اوسئ.

0: ستړي مشه دا سپړنه د عبدالرحمن بنرم مخکله دی چې خپل ملمنو سره باس شروع کړم. لومړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه زموږ د همکار روح الامین نیازی رپورټ ګورو.
1: د روسیا او طالبانو ملګرتیا، هغه ملګرتیا چې د طالبانو له راتګ مخکې هم ښکاره وه. یو شمیر طالب مشانو واک ته له رسیدو مخکې هم مسکو ته سفرونه درلودل. نه یوازې دا، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې په تیرو شلو کلونو کې مسکو له طالبانو سره د امریکا او پخوانی افغان حکومت پر ضد جنگ کې مرسته ترسره کوله. خو ورته له رسیدو وروسته هم د طالبانو او مسکو اړیکو دوام پیدا کړ، او مسکو د نورو یو شمیر هیوادونو خلاف کابل کې خپل سفارت بند نه کړ.
2: نو محترمو، تر مخه چې کوم
1: د مسکو اړیکې ورو ورو له کابل سره نورې هم پراخې شوې. 2023 کال نومبر کې د پوتین نږدې ملګری او د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ، او هلته یې له یو شمیر طالب مشرانو سره ناستې وکړې. روسیا یو قدم نور هم مخکې شوه، او د تیر 2015 کال اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې طالبان رسمان د دغه هیواد د ترهګرو له لیست لرې کړل. بالاخره 2015 کال جولای په لومړیو کې روسیا لومړنی هغه هیواد شو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. له رسمیت پیژندلو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تګ راتګ زیات شو، اقتصادي او سیاسي اړیکې لا زیاتې پیاوړې شوې.
3: افغانستان محمد یعقوبو،
1: تازه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د مسکو په بلنه نړیوال امنیتی فورم کې د ګډون لپاره د دغه هیواد پلازمینه مسکو ته سفر درلود.
4: په دې مهم نړیوال کانفرنس کې د ګډون دعوت ورکړی.
1: دغه سفر کې طالبانو له مسکو سره د پوځي او تخنیکی همکاري هوکړه وکړه.
5: په افغانستان کې ډېر روسی تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري، هلیکوپټر، نوري تیاری او تجهیزات، اسلحه په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري.
1: له مسکو څخه د بیرته راتګ پر مهال ملا یعقوب ډاډ څرګند کړ چې له مسکو سره له هوکړې وروسته به پاکستان هیڅکله د افغانستان په خاوره د برید جرأت ونه کړي.
5: لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
1: که څه هم د روسیا او طالبانو اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې ښکاري، خو روسیا اوس هم له افغانستان اندېښنه لري. روسی چارواکو وخت نا وخت ویلي چې اوس هم افغانستان کې بیلابیل وسلوال ډلې شتون لري، هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه خپل ملمنو ته بخیر علی ویم، د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او څېړونکي لیکوال نجیب آزاد صاحب، آزاد خبریال او چارو څېړونکي ترخان صاحب، او د افغانستان د سټراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر حاتم مختار. درې وړو ملمنو ته بخیر علی ویم سړی مشه.
6: یو ور بخیر.
0: مهرباني نجیب آزاد صاحب، تاسو نه پوښتنه شروع کوم. پرون چې کله د جناب مولا یعقوب مجاهد صاحب بیان ما واورېده، د پخپله مې بدریز لاغه کلیپ واورېده، بیا مې د طاهر خان صاحب د نورو نړیوالو شننونکو په دې موضوع باندې شننې او څېړنې هم واورېدې، او زه تر اوسه پورې لږ داسې د خبریال په توګه په دې ځواب باندې ځان په اول غواړم چې دې داسې دعوه کړې ده یعقوب صاحب، آیا روس د چې وایي تخنیکي او پوځي همکاري کوي، نو دوی ته ګویا د اف 16 د بشټول لپاره میزایلي ورکړې دي، ریډار نظام یې ورکړی دی، او داسې توغندي هم ورکړي چې اسلام آباد یا جی ایچ کیو په نښه کولی شي. یعنی دا ټولې خبرې ځکه کومه، دا لوډډ کوشچن نه دی، خو د پوهېدو لپاره چې د چې ویلي چې پاکستان به ضرورت ونه کړي، د دې معنی خدا ده چې روس یو داسې شی ورکړی دی چې نه یوازې د دفاع کولی شي، ریډار نظام یې اغستی دی، بلکې حمله هم کولی شي. نجیب آزاد صاحب، دا تخنیکي او پوځي همکارۍ مطلب هم دا دی څنګه چې په ایئرپورټ یا هوایي میدان باندې مجاهد سے
6: سلامونه درنه تاسو ته مختار صاحب او طاهر خان او ټول لیدونکو ته. دا به ډېره ستونزمنه وي چې د دومره لنډې تبصرې یا اعلامیې تحلیل د سړی په بشپړ توګه وکولی شي. ما چې تر کومه بریده د ملا یعقوب خبرې واورېدلې، دوه اعلامیې یا دوه سټیټمنټس یا دوې خبرې زما تر سترګو شوې. یو دا چې پاکستان به هېڅکله ونه کولی شي چې پر افغانستان باندې هوایي برید وکړي، دا یو. او په ورته وخت کې ځینې خبرپاڼو ځینې رسنو دا خبرپاڼه هم خبره کړه چې ملا یعقوب وایي چې دا د تخنیکی همکارو یو تړون دی. نو تخنیکی همکاری او دفاعي هوایي سیستم دا دوه بیل فیکټرز دي په بشپړ توګه. او دریم بحث دا دی چې ما تر اوسه البته کېدای شي داسې اعلامیه خپره شوې، ما خپله مشترک اعلامیه نه ده لیدلې. کله چې د هیوادونو ترمنځ امنیتي تړونونه بلې زما ژغ اوري
7: وو اولو ازاسې وای داسې خبره کوي
6: وبخی دلته زنګ راغی. نو کله چې د هیوادونو ترمنځ د هوای د هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کیږي، خپل ډیر مهم تړونونه دي، نو هغه مشترک اعلامیه خبريږي. او یا هم که مشترک اعلامیه نه دواړه هیوادونه ورته اعلامیه خبروي. ما تر اوسه د روسیې له ادرس داسې څه نه دي لیدلي چې هغه د افغانستان ته یا طالبانو ته داسې څه نظامي یا امنیتی تجهیزات ورپی چې هغه د افغانستان هوایی سیستم پیاوړی کی. خو هر حال که چیرته دا داسې کیږي، خو طبیعي خبره ده چې وضعیت کې بدلون راځي. خو د روسیې سابقې ته که وکتل سي، نه یوازې د افغانستان په مسایلو کې بلکې په نړۍ کې، هغه په عامیانه اصطلاح کې ویل سي روسان ډېر نازوانه خلک دي. موږ دا هم په یاد دي، فکر کوم دا 2011 وه کله چې لومړي کلونه وو د باراک اوباما، کله چې د ښاغلي کرزي او د اوباما ترمنځ ستونزې پیدا شوې. نو د افغانستان د کابل په حربي پوهنتون کې په یوه غونډه کې کرزي صاحب ډېر په ښکاره وویل او امریکا ته یې ویل که چېرې تاسو امنیتي مرسته نه کوئ نو نور څوک ستا روسان هدف کو چې هغه دې له موږ سره دغه ستاسو خالیګاه ډکه کړي یا د ستاسو په ځای هغه دې موږ سره مرسته وکړي. دا ډاډ ښاغلي کرزي ته روسانو ورکړی وو. لیکن موږ ولیدل چې په تېرو هغه شلو کلونو کې چې د افغانستان د جمهوریت او طالبانو ترمنځ کومه جګړه وه، په هغه کې روسانو د افغانستان سره کړې ژمنې یوه هم په ځای نه کړله. او بیا په تېرو واتو کلونو کې د طالبانو سره چې کومې اړیکې دی په ښکاره په مسکو کې ناستې وسولې، د طالبانو سره هم هغه ډول مرسته چې طالبانو توقع روسانو نه ده کړې. نو د روسانو د افغانستان سره ملګرتیا او یا د هر هیواد سره د سیریا سره یا مثلا په منځني ختیځ کې ګوره، په منځني آسیا کې ګوره، په منځني آسیا کې هغه هیوادونه چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته د افغانستان هلیکوپټر هلته ورسولې، هغه هغه هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم نفوذ لاندې هیوادونه دي. لیکن هغه هیوادونو هغه هلیکوپټر نه افغانستان ته بیرته ورکړلې او ځینې ځانته وساتلې، ځینې بیرته امریکایانو ته ورکړلې. یعنی روسیه هلته هم ونه توانېدله چې د خپل نفوس څخه کار واخلي او د جمهوریت هغه پاتې الوتکې چې هلته وړل شوې وي هغه د افغانستان ته یا طالبانو ته وسپاري. په ټوله کې زه د روسانو په که چېرې دا ژمنه سوي هم وي، دا تړون سوی هم وي، د دوی په هغه ملګرتیا باندې زه ډېر باوري نه یم. او دا زما شخصي نظر ځکه نه دی چې د تېرو څو کلونو تجارب دا ښیي. خو تر اوسه د څرګنده اعلامیه مشترکه اعلامیه نه ده خپره شوې چې
7: نشته دی. یو یو بل یا ځان سی بل نقطه را پاغې بم باسکو ځا سی بیا را ګرځما او هغه د روس خپل فکر مندي د ماسکو خپل فکر مندي د وسلوالو ډلو په افغانستان کې د موجوده په عقل باندې او هغه د داعش په ممکنه توګه په دې باندې لکسات کې باسو کو. جناب حاتم مختار صاحب، تاسو نه پویدل غواړو د جناب مولانا یعقوب مجاهد صاحب د دغه بیان سمانه ده چې پاکستان وس پراتلون کړی دی او کې داسې ضرورت نشي کولې. یعنی که په کلیواله لهجه کې وینو هغه خلک داسې یو بل ته وایي چې ته اوس نر شه ته گزارو کا، دغه سره په موټی کې یو شی وي. نو داسې فکر کوي چې د طالبانو ته روس داسې کومې ژمنې کړي دي یا د هغو سره داسې کوم یو یو یو غټ طاقت په لاس کې راغلی دی چې پاکستان به اوس حمله ونه کړی شي. موږ پوه کوي حاتم مختار صاحب، تاسو فکر کوئ؟
8: او ګلر او برپښتونوت زما باور دا دی چې ستاسو خبرو په تفصیل خو پاکستان نه باید دا جرأت ونه کړي چې په آزاد او خپلواک ملک باندې حمله وکړي. او دا هم د نړیوالو قوانینو او موازینو په خلاف دی او هم د پاکستان مخفانه یرغل هوایي یرغل د افغانستان او د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دویم موضوع دلته افغانستان که تاسو په جیو ستراتیژیک سټډیز کې مطالعه کوي، موږ ته ضرورت دا دی چې د روسانو سره ستراتیژیک روابط ولرو. په دې خطه کې راسره پروت دی، په ګاونډ کې راسره پروت دی، په ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغستان او قزاقستان باندې نفوس لري، او بل موږ مشترک دښمن لرو. داعش، یعنی داعش خراسان، هم د روسانو لپاره تهدید دی او ګواښ دی، او هم د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره تهدید دی. تر کوم ځایه پرې چې ما د روسانو هغه اخبار تعقیبول، په هغه کې یو لفظ ویلی چې فول فلیج پارټنرشیپ، دا دا معنا لري چې موږ هر ډول پارټنرشیپ د افغانستان سره کوو. هدف دا دی چې روسان به ځان ته د خپلو ملي ګټو په رڼا کې یو څه لري او څه د افغانستان نه غواړي. خو زه دا د افغانستان لپاره مفید کړم، سره د چې روسانو د نړۍ په مختلفو ځایونو کې مختلف سیاستونه لري، خو د افغانستان په تاریخ کې روسانو د پخواني کمونیستي رژیمونو سره هم مرسته وکړل، هم تر ډېر زیات ورسره ودرېد. د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې موږ ته دا وایي چې هم د روسانو سره ښه تعلق ولرو، خو دا تعلق باید متوازن ناقعلی وي، یعنی دا د غرب سره په تقابل کې نه دی. د افغانستان روابط د روسانو سره قطعا د غرب سره په تقابل کې نه دی،
7: بلکې جناب حاتم مختار صاحب د غرب سره تقابل باندې ساسن یو بل پښتون هم لرم رستو. خو د دې کې زما چې پښتنه واخو ډېره واضح حواسته اصل منگزان پوول غوړ، تاسو یاد دي چې کله پاکستان په شمالي وزیرستان کې او وخې امریکای په شمالي وزیرستان کې ډرون بدون کول، نو پاکستان کې مظاهره کې دی او د پاکستان په پارلیمان کې بداسي ویل کېدل چې دا زمونږ د خود مختاري خلاف ورزي ده او دی باندې ولس ناخوخه دي. قسم یو پټه معاهده و، خو بیا امریکای ته سیایي ته ایسای ویل چې مونږ ته دا ډاکومنټډ خبرې دي چې مونږ ته د ډرون ټیکنالوژي راکړي، هغه ورته ور نه کړل چې تاسو کې دي شي دا ډرون ټیکنالوژي طالبانو په ځای باندې یا د القاعده په ځای د خپل دښمنانو خلاف استعمال کړي. دا پس منظر مې ځکه ویلو چې دا ټکنالوژي ترلاسه کړه ملا یعقوب صاحب کوم چې هغه پرون داوده، یعنی جو پاکستان ته ضرورت خبره دی، به دا ضرورت ونه کړی شي. تاسو ویل چې داعش شریک دښمن دی، هغه خو دی د روس او د افغانستان، خو دا خو په پاکستان باندې د حملو لپاره ټکنالوژي به نه ورکړي که داعش وي. او تاسو دا خبره سلسله نه سمه ده چې وو پاکستان باید دا ضرورت قلم نه وي کړی چې په افغانستان حمله کړی وي، خو ضرورت خو کوي یاده او یعقوب سے وہی چیز ضرورت بیان شي کوله، نو په دې پوهه کې ضرورت دا ټکه د ولې ویلې ده.
8: ګوره ځینې وختونه په الفاظو کې داسې مسائل وي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ تحلیل ډېر ژور وي، او که تاسو د امریکا او یا د نړۍ د سلاحو مارکیټ ته وګورئ، امریکا هم په روسانو باندې کله سلاح د روسانو په مخالفت کې خلکو ته پلوري، او هم د خرڅولو مارکیټ لري، چینایان هم خرڅوي، روسان هم خرڅوي. یعنی کله ته منحیث یو آزاد او خپلواک ملک په دغه جغرافیه کې د ده لپاره چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي، یو مارکیټ ته باید لاسرسی ولري. بل زما په آند او باور دا دی چې مولوي صاحب یعقوب مجاهد میسج پاکستان ته دا و چې نور په افغانستان حمله ونه کړي، او افغانستان راتلونکي وخت کې شاید په داسې یو هوایي قوت سنبال شي چې هغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه او د افغانستان د فضايي حریم نه دفاع وکړي. او دا د افغانانو دغه خبره بدرګه کوي، ځکه پاکستان مو غوښتنه دا دی په کامل احترام من حیث یو آزاد او خپلواک ملک، او دا دومره جدی هم مګر پاکستان نوست چینایانو سره ستراتیژیک روابط لري، د عربانو سره لري، د امریکایانو سره لري، د آذربایجان سره لري، د ترکیه سره لري. افغانستان هم من حیث یو آزاد او خپلواک ملک
7: حق لري چې ولري
8: افغانستان سره د خپل ملي ګټو پر وړاندې روابط ولري. بل
7: او دې ځکه ستاسې په خبره کې لږ اشاره وس فکر کوم چې واضح شوه به مې خلکو ته، ځکه چې مجاهد صاحب دا هم ویلو چې دا غونه پاتې شوه هلیکاپټر یا جازونه یا د ټانکونه یا د امریکای نه دا غي د ریپیر او مرمت لپاره هم کار روان دی، په ممکنه توګه غدا وی چې دا هوایي ځواک شاید د سر پیوړې کیږي. دا هم اشاره کړې شي. محترم تر خاص صاحب په دغه خبرو کې ساسې پروګرام هم موقته د تفصیل سره حوزې تل ګورم. دې کې شک نشته دی. د مجاهد صاحب نو کېدی شي چا پوښتنه کړې وه، نو هغه ورته په جواب کې وویل چې پاکستان چې دا خبرې کوي نو ډارېږي، خو هغه ټوله تفصیلي خبره نه وه. نو پاکستان خو کله چې متقی صاحب نوې دلی ته ورغلی وو، هغه وخت خپل ریئکشن ښودلی وو یا غبرګون ښودلی وو د دلی او د کابل په تعلق باندې، خو د مسکو او د کابل وسلي تعلق باندې آیا پاکستان د فکرمندې اظهار کړی دی؟ ځکه داسې ویل چې پاکستان ډارېږي چې زموږ په تړونونو باندې او داسې بیان اوور کوي. یعنی پرون تیرو چې کوم د پاکستان د نائب یا مرسیال وزیر اعظم بیان دی، هغه د هغې نه روسو راغلی دی، هغې نه مخکې نه و. نو دا د ولې ویل چې پاکستان ډارېږي؟ پاکستان کا غبرګون ښودلی دی د روس او د کابل په تعلق.
9: سلام تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او کتونکو ته. پاکستان تر دې وخت هیڅ رسمي غبرګون نه دی ښودلی، او د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څخه پوښتنه شوې وه، لیکن هغه جواب نه دی ورکړی. د پاکستان رسمي رد عمل یا غبرګون عکس العمل نشته، او کله کله که پاکستان رسمي غبرګون نه ښایي نو بیا چې کوم دلته د ټولنیزو رسنیو اکاؤنټونه دي د پاکستان امنیتي ادارو ته نږدې، او دې مقصد دپاره جوړې شوې دي چې کله رسمي یو موقف او دریځ مخې ته راځي، بیا د هغې د لارې هغه خپل دریځ او موقف هغه خلکو ته ښیي، او بیا خلک پوښي چې پاکستان په دې موضوع باندې څه نظر لري. نو هغه هم خاموش دي. ډېر مختصر ذکر شوی خو دومره نه دی شوی. البته اوس پاکستان کې یو بل یو روایت جوړ شوی دی چې ځینې خبریالان یا د پروګرامونو قربا هغوی کړه ناکله چې کم کار د حکومت وي، د ادارو وي، د پوز وي، نو پر ځای د هغې د نظر راتلو دوی بیا ډېر نیغ نیغ کېږي او داسې یو تاثر ورکوي چې دوی هم فعال دي. ځینې کسانو
7: پکې تارخان صاحب دغه شان د دوه شخصیتونو نمونه خو راته پکې واخلي، دا څوک بې تنخواه کار کوي د پاکستان لپاره چې نیغ نیغ کېږي؟
9: تاسو پخپله نو یو دغه کولی شي قضاوت یا ملا یعقوب خبرې کې وګورئ. نو ځکه ځینې خلکو ویلي چې هغه ګواښ کړی دی پاکستان ته، خو زما نظر دا دی چې ګواښ بالکل نه دی کړی، او هغه خدا خبره کړې ده چې پاکستان به مخکې په جوړه سره حملې کولی، او د دوی کوشش دا دی. الفاظ ګوره، دغه الفاظ دی، دوی کوشش دا دی چې بیا داسې جوړت ونه شي. او خبره داسې وخت کې شوې وه چې کله د ماسکو نه هغه ستون شو کابل ته، او کابل کې خبرې کولې، او دا معلومه نه ده چې آیا هغه نه د پاکستان په تړاو چا پوښتنه کړې وه، ځکه هغه کلیپونه چې راغلي دي نو هغه داسې معلوم نه ده چې د خپله بیان دی چا ته پوښتنه کړې ده هغې په جواب کې. خو د هغه په خبره کې زما په نظر کې زما نظر دا دی چې ګواښ نشته، او هر مل ته څنګه ذکر هم وشو د دفاع هم حق شته، او پاکستان خپل هم غواړي چې هر هیواد سره دفاعي اړیکې هم ولري، البته کې خرڅ کړي که میزایل به سره هغه هم خرڅ کړي. نو افغانستان هم د نورو هیوادونو په شان خدا حق لري. او ګوره چې البته یو نظر ضرور جوړیږي چې د ماسکو نه تر ازي اول تستا تړون شي چې په خپل ورته ملا یعقوب یو پوزي یو تکنیکی څنګه تاسو ذکر هم کوي تړون ویل، او بیا تر پاکستان ذکر دلته کې نو ممکن دا احتمال شته چې په دغه تړون کې فضائي هوائي دفاعي نظام خبر شي وي، د ډرونز خبر شي وي، د ډرون د اردو خبر شي وي. لکه دا جزئیات خو نه کابل خبر کړی دي او نه مسکو خبر کړی دي، لیکن هر سلسق ملک په خپل باندې وی چې ډیر خلک د دې نه یو معنا حاصل شي، او ماهرین په بوی خبر حالت خو ګوم دي، لیکن چې یو هوکړه کیږي یو معاهده. او پاکستان خپل هم ګوره، پاکستان او روسیا دا په تاسو په ټول دنیا ته پدل شي، دا خو سیالو سوړ جنگ کې اوس هغه ډېر تر حدا نظامی او فوجي یو بل سره کار کوي. هر کال د پاکستان او د روسیې ګډ فوجي تمرینات هم کیږي، مشکون هم کیږي. روسیې پاکستان ته هلیکاپټر هم ورکړي دي فوجي. نو حالات بدلیږي، او افغانستان هم او نور هم پکې د روسیې هغه اندېښنه چې دا هغه هم دسې ده چې افغانستان
7: زه تر خاصه محترم تارخان سے محترم سے روس اندخنی ترازم تازہ پختہ ما ہت مختار سے پم باس کو یا نجیب آزاد سے غواڑم سے بدے بانی تفصیلی باسو کو آگے ترازم خود غواڑم تو پاکستان نہ موضوع لگا بش پڑشی نے بدائش تلاڑ شو نجیب آزاد سے تاسی فکر کہو یا پاکستان دن روس تو حملو جرت کو بکوی زکہ چھ پرون نابل اور دلتا پ واشنگٹن ڈی سی کی دا پاکستان برسیال وزیر اعظم اسحاق ڈار دا مارکو روبیو سر یوزل بیا چھ ملاقات کو نو داغو خارجہ وزارت یو بیان جاری کچھ امریکہی تے ویل چگورا طالبان ٹی ٹی پی کم تچ دے فنل خوارج ہوئی دا پاکستان او نڑے لپارا خطر دے او اگو امریکہ سینڈ کام سو زلے ویلی جی دا پاکستان پا دے فکر مندیو بانے نئے وازدہ چھ خبر دے بلکہ اسر ملگتیا ہم لری نو دا دین روس تو پاکستان تا سے فکر کوئی حملے با بندی کی کن اگو اسم دا گا اندیخنے چھ ترسو پوری موجود دا پاکستان دا حملو بندولو کم ارادہ نے لری
6: گورے ترکوم چې د پاکستان د بریدونو باسته د پاکستان د جرأت باسته نو د دې هغه تفسیر ډیر آسان دی او دا زما خبر نه دی د پاکستانی چارواکو خبرې دي دا د پاکستان د آی سای د پانی مشر د حمید ګل خبرې دي چې په یو مرکه کې ډیو ټلویزیون سره ویلی وو چې د نن په پاکستان کې البته پاکستان خو نه دی خو هغه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمې دي وزیرستانونو کې هم پاکستان هیڅکله د متحده ایالاتونو د گرین سیگنل یا د اجازه پرته هوایی بریدونه یا ډرون بریدونه نه دي کړي او په افغانستان خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ځانګړې توګه د تیر کال د سپتمبر راپه دې خوا ډېر په ښکاره کله هم چې پاکستاني چارواکي سپینې ماڼۍ ته راغلله واشنگټن ته په لومړي ځل راغلله او د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې په هغه الفاظو ستاینه وکړه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه د ځان ستاینه هم په هغه الفاظو نه ده کړې له هغه وروسته دوه اونۍ وروسته په کابل باندې هوایي بریدو سو پکتیکا باندې بریدو سو په فبروري کې په یوویشتمه فبروري باندې کله چې د هغه د پیس کم کونسل چې د متحده ایالاتونو جوړ کړی مشروبې صدر هغه کوي ټرمپ کوي په هغه کې هم د پاکستاني لوی درسیز لومړی وزیر ډیره ستاینه وسوله له هغه یوه اونۍ وروسته په کابل باندې هوایي بریدونه وسوله په روغتون باندې هوایي بریدونه وسوله په ملکي سیمو باندې بریدونه وسوله او پیغام همیشه پاکستانیانو یو واحد پیغام ورکړی تاسو ټول پاکستانی رسنۍ ټول پاکستانی ملکی او نظامی خبرپاڼې وګورئ په یوه کې پیغام همدغه دی چې په افغانستان کې په دغه سیمه کې بګرام هم یاد کړی دی شخور هم یاد کړی سپین بولدک هم یاد کړی دی په دې کې درنې وسلې له منځه وړل شوې وسلې هغه وی چې ټرمپ همیشه د منځه وړلو خبره کوله یعنی هدف مې دا دی په کنکلوژن کې دا بحث خو ډېر اوږد دی په نتیجه کې دی کې پاکستان د متحده ایالاتونو د اجازې پرته نه پرون جرأت کولای سوی چې په افغانستان باندې برید وکړي نه یې نن کولی شي نه یې سبا کولی شي دا که د ملا یعقوب تړون د روسانو سره وي که نه وي دا که روسان افغانستان ته یا طالبانو ته د هوایی دفاع سیستم ورکړي که یې ورنه کړي تر څو چې متحده ایالاتونه پاکستان ته اجازه ورنه کړي په هغه سیمه کې چې په هغه کې بیا د متحده ایالاتونو د ادعا په اساس باندې امریکایي وسلې پاته دي په هغه کې د امریکایي هغه اړې چې خپله ټرمپ وایي چې دی خورا ډېره سرمایه ګذاري پکړې ده بګرام باندې هغه سیمې په افغانستان کې چې امریکا اوس هم د نفوذ دعوه لري په هغو باندې پاکستاني بریدونه او د امریکا خاموشي دا هېڅ امکان لري چې دا جرأت د پاکستان وکولی شي اوس نو که چیرته د ډیپلوماسي بحث راځي د پاکستان د بریدونو مخه تر روسان بیا امریکایان ډېره نیولی شي ځکه د امریکا خپل نفوذ دی تاسو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبره وکړه لیکن تر هغه وړاندې د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر په تاج محل هندوستان کې ناست وو یعنی دغه بحث تر دې حده پورې د ډیپلوماسي بحث دی چې که چیرې امریکایانو سره کار وشي د غربیانو سره کار وشي هغه د طالبانو بیا ډېره په ګټه ده خو هغه له بده مرغه طالبان نه کوي او دې تر دې سره هم ډېرې خبرې داسې دي چې مثلا
7: امریکہ لگیا دا پاکستان استعمال ہوئی اور مسکو بوس طالبان استعمال ہوئی دا دواڑا مطلب مقاصد لپار دا کار کبھی نہ امریکہ دا پاکستان پہ گٹ دا اور نہ روس یا مسکو دا طالبانو یعنی دا سی ولکوڑے تاسے
6: ګوره یوادونو خو طبیعي خبره ده چې خپل منافع ولري دا چې روسان به څومره وکولی چې طالبانو څخه به خپله ګټه کار واخلي خو بیل بحث لیکن پاکستان خو یو تاریخ لري پاکستان خو تاریخ دا دی چې هغه تل د متحده ایالاتونو په ګټه کارول شوی دی او هغه دا زه نه وایم دا پاکستاني لیکوالان وایي دا پاکستاني پخواني اوسني چارواکي وایي دا د پاکستان د دفاع وزیر په وار وار وایي دا اوسني وزیر دی چې دی دغه هر څه د امریکا د خوښې دپاره کړي دي او حتی د ایران سره په مسایلو کې چې یو چوټ کېږي دی هڅه کوي چې مثلا هغه څوک چې په خپل اسلام آباد کې امن نشي راوستی د ایران او د امریکا ترمنځ امن راولي دا خو دا خبرې دي چې پاکستان په دې کې شک نشته چې د امریکا په اشاره باندې هر څه کوي، خو دا به امریکا ته اوس څومره وکولی شي که چیرته طالبانو سره واقعي روسان هم هغه کوي مرسته کوي ملګرتیا کوي، لکه ما چې مخکې ویل په لومړي سر کې چې تجارب دا ښیي د سړې جګړې باس و، هغه بحث هم د افغانستان د کمونیزم د رژیم سره د روسانو د مرستې بحث نه و، هغه بحث د سوشلیزم او د کیپیټالیزم د جګړې بحث و. روسان د خپلې ګټې دپاره افغانستان ته تللي وو، روسان د خپلې ګټې دپاره په افغانستان یرغل وکړ، روسانو د خپلو منافعو د ساتلو یا د خپلې ایډیالوجي د ساتلو او د مخالف ایډیالوجي د جګړې دپاره د افغانستان د رژیم سره مرسته کوله، دا رژیم یې راوست. نو هغه خو د افغانستان د منافعو دپاره د افغانستان د دولت سره د افغانستان د سیاسي ایډیالوژۍ سره مرسته نه وه، د روسانو خپله کار و، هغه کې هم دې افغانستان بحث نه دلته د ایران او د امریکایانو د اسرائیلو بحث دی، او ایران د روسانو ملګری دی، د امریکایانو ملګری نه دی. نو دلته بیا افغانستان یو لویه پراخه پوله لري د ایران سره، دلته تګ او راتګ دی، یعنی دلته باید دغه کورسونه هم باید قوي شي، دلته باید افغانستان کې اوسنی واکمن هم قوي شي، د روسانو غوښتنه به دا وي، و دا به دوی څومره وکولی شي چې د امریکایانو په وړاندې که رښتیا هم دغسې تړون نصیب وي، نو دا خو بیا په دې کې یوازې د پاکستان او طالبانو بحث نه دی، دا تر دې بیا پراخ
7: دا پراخ بحث دی، غټ بحث دی. حتی مختار صاحب، طالبانو ته یو پیغور کیږي، زه وینم په دې دوو ورځو کې چې یاره هغه طالبان چې پلرونه مجاهدین وو او د کمیونیسټ روس خلاف جنګېدل، اوسې زامن د هغو سره داسې تړون نه کوي چې د خپل هیواد دفاع پې کول غواړي. نو او بلې خوا ته دغه خلک طالبان دا پیغور هم کوي چې طالبان بدل شوي نه دي. نو دا خو یو ډېر غټ بدلون دی چې پلرونه یې جنګ کوو، زامن یې اوس روغ کوي، یعنی نوی چینج دی، ډیپلوماسي دا جیو پالیټکس باندې پوهېدنه ده، او خپل ملکي یا هیواد د هیواد لپاره مفادات دي. دا دوه خبرې یو ځای زورم، طالبانو باندې ته پیغور چې تاسې بدل شوي نه، بیا ورته دا پیغور کوي چې تاسې پلرونو خو دې خلاف جنګ کوو او اوس تاسې دا غوسر دوستانه کوئ. نو آیا هیوادونه هم تل داسې په یو نقطه باندې د نظریې په بنیاد باندې باید پاتې شي، او د چا سره دوستي د مذهب او د طرفګنیو په بنیاد باندې کنا په ډیپلوماسي کې او سیاست کې دا تعلقات بدلیږي را بدلیږي؟
8: زمون پلرونه خو د انګریزانو سره جګړه کول، اوس باید د انګریزانو سره اړیکه ونه لرو، افغانان د امریکایانو سره وجنګي، اوس باید د امریکا سره اړیکه ونه لرو. دا یو ډېر بې اساسه او بې بنسټ خبر دی. افغانان حق لري چې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې هم د روسانو سره او هم د امریکایانو سره هم د چینایانو سره رابط ولري. او ملتونه په تاریخ کې کله که تاسو جاپان او امریکا وګورئ، جاپان امریکا په جاپان باندې اټوم بمبونه وغورځول، خو نن جاپان د امریکا یو کاونټر پارټ دی. مونږ د خپلو ملي ګټو په رڼا کې دا تحلیل په صراحت او جرأت ویلی شو چې د روسانو سره ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه دی، او دا هیڅ معنا او مفهوم نه لري. هغه وخت کې روسان افغانستان ته من حیث د ښکیلاګر راغلي، فوجي په افغانستان کې شتون درلود، افغانان یې وژل، د افغانانو کورو کلی ته راغلي، افغانان د خپل ځمکنۍ بشپړتیا، خپل دین، ایمان، عقیده، باور او ارزښت نه یې په پام کې ونیول. نن روسان اتحاد جماهیر شوروي ته د پای ټکی ایښودلې، روسان په افغانستان کې شتون نه لري، ستراتیژیک روابط د افغانستان لپاره اړین او ضروري دي. دا یو بس. دویم بس دلته د پاکستان په هکله دی. پاکستان په ستراتیژیک لحاظ په دې لټه کې دی، او دا د پاکستان یو دنده دی، یو وظیفه دی چې کوشش کوي چې د طالبانو او امریکا روابط خراب کړي، کوشش کوي چې دا وشي چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید دی، د آسیا لپاره تهدید دی، د مرکزی آسیا او د جنوبي آسیا لپاره تهدید دی. په دې لحاظ غواړي چې امریکا ته نږدې شي،